avertizează că fenomenul meteorologic global El Niño va fi probabil deosebit de intens în acest an. El Niño, fenomenul meteorologic din Pacific care determină creșterea temperaturilor globale, a început, iar meteorologii au declarat pentru BBC că este probabil să fie incredibil de puternic. Acest fenomen natural apare atunci când temperaturile de la suprafața mării în Oceanul Pacific sunt cu 0,5 grade Celsius mai ridicate decât în mod normal timp de câteva luni consecutive. Oamenii de știință prevăd o probabilitate de 63% ca temperaturile de la suprafața mării să depășească 2 grade Celsius în a doua jumătate a acestui an. Acest lucru ar face ca El Niño să fie unul foarte puternic sau super. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Adevărul nu se schimbă pentru că este crezut sau nu de majoritatea oamenilor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Șansele ca partidele să ajungă la un acord privind desemnarea unui premier sunt cel puțin momentan foarte reduse. Surse politice susțin că negocierile desfășurate la Palatul Cotroceni au fost extrem de tensionate, fără ca liderii formațiunilor să reușească să ajungă la un compromis. Pe masa discuțiilor există două variante de guvern minoritar, fiecare însoțită de propria propunere de premier, însă niciuna nu beneficiază în acest moment de susținerea necesară în Parlament. În același timp, în lipsa unui acord politic, tot mai multe formațiuni iau în calcul scenariul alegerilor anticipate. Mesajul transmis este că dacă nu se poate forma o majoritate, decizia ar trebui să revină din nou electoratului. România se află astfel într-un blocaj politic care durează de aproape o lună și jumătate. Președintele Nicu Șordan a făcut apel în repetate rânduri la partidele pro-europene să ajungă la un consens și le-a invitat din nou la masa negocierilor, astfel încât până marți să poată fi organizat votul în plenul reunit al Parlamentului. În primele 5 luni ale anului, combaterea consumului de droguri la volan și creșterea siguranței rutiere au reprezentat direcții importante de acțiune pentru reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. În această perioadă, 17.731 de persoane care conduceau autovehicule pe drumurile publice au fost testate pentru consumul de substanțe psihoactive. Au fost constatate 282 infracțiuni privind conducerea sub influența substanțelor psihoactive și 392 infracțiuni privind traficul și consumul ilicit de droguri ori alte substanțe psihoactive. Totodată au fost reținute 333 de permise de conducere pentru conducerea sub influența drogurilor sau altor substanțe interzise. Rezultatele obținute sunt susținute de investițiile realizate de Ministerul Afacerilor Interne pentru consolidarea capacității de răspuns în domeniul antidrog. Au fost suplimentate structurile specializate, au fost dezvoltate laboratoare de analiză și investigare, a fost extinsă capacitatea echipelor canine specializate în detectarea drogurilor, iar structurile operative au fost dotate cu scanere mobile și echipamente moderne de identificare și depistare a substanțelor interzise. Totodată, Ministerul Afacerilor Interne implementează proiecte de modernizare și dezvoltare instituțională finanțate din fonduri naționale și europene menite să crească eficiența activităților de prevenire, detectare și combatere a traficului de droguri, au informat reprezentanții ministerului. Telefoanele mobile pe care le cumpărăm din magazine ar putea avea în curând etichete complet diferite în toată Uniunea Europeană, printr-o măsură radicală care lovește direct în fenomenul telefonelor programate să se strice repede. Comisia Europeană a propus oficial un nou set de reguli care va schimba complet modul în care alegem un smartphone. În loc să vedem doar prețul și consumul de energie, noile etichete ne vor arăta clar, prin note și indicatori preciși, cât de rezistent este aparatul la șocuri, cât timp este garantat să funcționeze bateria și mai ales cât de ușor poate fi el reparat în caz de accident. Această măsură vine ca un răspuns direct la o criză uriașă. Anual, omenirea generează peste 60 de milioane de tone de deșeuri electronice, iar telefoanele mobile aruncate după doar 2 ani de utilizare reprezintă o mare parte din această risipă. Prin noul sistem, un telefon ieftin la cumpărare, dar lipit complet în interior și imposibil de desfăcut într-un serviciu obișnuit, va primi un scor de reparabilitate extrem de mic. Clienții vor înțelege instant că acel dispozitiv aparent avantajos va deveni inutil la prima defecțiune, fiind stimulați să aleagă modele mai durabile care oferă piese de schimb accesibile timp de minimum 5 sau 7 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu găsi cusuri, ci găsește un remediu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Falsurile de bancnote românești expertizate de Banca Națională a României în 2025 au totalizat 1.356 de bucăți, în scădere cu 33,79% față de anul anterior, conform raportului anual 2025 publicat de Banca Națională a României. Din numărul total de bancnote false, 709 au fost capturate de poliție în cursul unor acțiuni specifice înainte de a fi puse în circulație, iar 647 falsuri au fost depistate în circulație. Bancnota cu cel mai mare număr de falsuri înregistrate a fost cea de 100 de lei, cu 1.163 de bucăți, din care 708 bucăți capturate de poliție, urmată de bancnota de 10 lei, cu un număr de 173 de falsuri, și bancnota de 200 de lei, cu un număr de 11 falsuri. Potrivit BNR, numărul de falsuri la 1.000.000 de bancnote autentice în circulație a fost de 0,63 de bucăți față de 0,63 de bucăți față de 0,97 bucăți în anul 2024. La finele anului 2025, în afara sistemului bancar, se aflau 2,007 miliarde de bancnote și 6,104 miliarde de monede. Valoarea acestor bancnote a fost cu 9,5% mai mare față de anul anterior, în timp ce valoarea monedelor a crescut cu 5,8%. La eliberarea actelor de identitate, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu vor mai cere acte de stare civilă, ci vor verifica datele direct în sistem. Un proiect legislativ adoptat recent la Senat propune interzicerea solicitării de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, a certificatelor de stare civilă sau a copiilor acestora în procedura de eliberare a actelor de identitate. Concret, proiectul legislativ adoptat săptămâna trecută la Senat vizează completarea ordonanței de urgență guvernamentale numărul 97 din 2005, astfel încât la eliberarea unui act de identitate, fie el simplu, electronic sau provizoriu, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor să fie obligate să verifice din oficiu prin sistemele informatice prevăzute de lege datele de stare civilă strict necesare soluționării cererii. Pentru a se aplica, propunerea trebuie votată și de Camera Deputaților, promulgată de președintele țării și publicată apoi în Monitorul Oficial. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile medii se vor situa peste cele specifice perioadei și în luna iulie, în special în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. Totodată, cantitățile de ploaie vor fi în jurul celor normale în majoritatea regiunilor, dar deficitare în unele zone. În săptămâna 29 iunie-6 iulie, valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un om este bogat sau sărac în funcție de ce este, nu de ce are. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Jordan îl va primi luni la Palatul Cotroceni pe președintele statului Israel, Isaac Herzog, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România la invitația șefului statului român. Vizita are loc și în contextul participării președintelui israelian la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la pogromul de la Iași. Vizita președintelui israelian se înscrie în dinamica foarte bună a relațiilor bilaterale și reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiție reconfirmată prin frecvența crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani. Momentul evidențiază solidaritatea relației dintre România și Israel, fundamentată pe cooperare politică și economică extinsă și pe legături interumane profunde, se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale. Pe agenda discuțiilor celor doi șefi de stat se vor regăsi modalitățile de dezvoltare și aprofundare a relațiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic și a cooperării în materie de securitate și apărare. Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în mai 2026 cu 1,6% față de luna anterioară, până la nivelul de 465,042 de miliarde de lei, informează Banca Națională a României printr-un comunicat. Creditul în lei, cu o pondere de 66,9% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,3%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 33%, a urcat cu 4,1%. Comparativ cu aceeași perioadă anului 2025, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,7% pe seama majorării cu 3,2% a componentei în lei și cu 18,1 puncte procentuale a componentei în valută exprimată în lei. Institutul Național de Sănătate Publică anunță că în luna iunie s-au înregistrat două cazuri de infecție cu virusul West Nile și un deces la persoane vârstnice din județele Argeș și Suceava. Specialiștii avertizează că temperaturile ridicate și valorile de căldură care urmează ploilor abundente favorizează apariția anumitor boli, dintre acestea făcând parte și neuroinfecția West Nile, o boală infecțioasă care se transmite prin înțepătura de țânțar, au transmis oficialii Institutului Național de Sănătate Publică. Specialiștii instituției fac câteva recomandări în vederea protejării împotriva infectării cu virusul West Nile. Evitați expunerea la țânțari purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, utilizați substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, utilizați substanțe insecticide în locuință și în jurul locuinței, împiedicați pătrunderea țânțarilor în casă prin plasă de protecție la ferestre, asigurați desecarea bolților de apă din jurul gospodăriei și îndepărtați recipientele de apă stătută și gunoiul menajer. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A înțelege este mai important decât a ști. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: de ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Absolvenții instituțiilor de învățământ din promoția 2026 cu vârsta de minimum 16 ani pot beneficia de indemnizație de șomaj pentru o perioadă de 6 luni în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare. Indemnizația se acordă persoanelor care se înregistrează la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din raza domiciliului în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii în calitate de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. Plata indemnizației se efectuează după expirarea perioadei de 60 de zile de la data absolvirii. Pe perioada în care absolventul este înregistrat în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, acesta poate beneficia de servicii gratuite pentru integrarea pe piața muncii, respectiv informare și consiliere profesională, medierea muncii, cursuri gratuite de formare profesională și măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă. Un raport recent arată că în 2025 unui număr de 132.600 de cetățeni ai unor țări terțe li s-a refuzat intrarea în Uniunea Europeană la una dintre frontierele sale externe, reprezentând o creștere de 7,1% față de 2024. De asemenea, s-a constatat că 719.395 de persoane se aflau ilegal în Uniunea Europeană, reprezentând o scădere de 21,7% față de 2024. Cel mai mare număr de refuzuri a fost înregistrat în Polonia, urmată de Franța, Croația și Spania. Anul trecut, România nu a permis intrarea a 10.135 de cetățeni ai unor țări terțe, 90% dintre ei fiind opriți la punctele de trecere a frontierei terestre. Cel mai mare număr de refuzuri s-a înregistrat în 2020, respectiv 12.570. Cele mai multe refuzuri au fost înregistrate la frontierele terestre, 53,9% din total, urmate de frontierele aeriene cu 43,1%, în timp ce doar o mică proporție de numai 3% se aflau la frontierele maritime. Fraudele financiare la nivel mondial au crescut exponențial de la an la an și au ajuns în 2025 la un nivel record de 442 de miliarde de dolari, mai mult decât întregul produs intern brut al României. În concluziile reuniunii Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai mare eveniment din lume dedicat educației financiare, prin vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Gabriela Vrămescu, arată care este primul palier de protecție împotriva acestui fenomen, și anume educația financiară. În acest context, rolul furnizorilor de produse și servicii financiare, cum sunt brokerii de asigurări, devine unul esențial. Cercetările OCDE au arătat că escrocheriile și fraudele financiare sunt considerate acum principalul risc financiar cu care se confruntă consumatorii la nivel global, aproximativ 70% dintre jurisdicții, raportând o creștere a acestor cazuri între 2024 și 2025. În același timp, estimările recente sugerează că numai în 2025 consumatorii au pierdut aproximativ 442 de miliarde de dolari americani din cauza escrocheriilor și fraudelor financiare, a declarat Gabriela Vrămescu. Printre cele mai semnificative amenințări care afectează consumatorii de astăzi se numără phishing-ul, uzurparea identității instituțiilor financiare sau a funcționarilor publici, schemele false de investiții și asigurări, precum și portofelul digital și frauda bancară mobilă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare lucru are frumusețea lui, dar nu oricine o vede. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

de care ai nevoie și ce să mai. În rest, sper că avem parte și de răcorire, pentru că asta ce să mă, nici nu mai putem să vorbim despre vreme, ați văzut clipe de ce e caniculă în toată țara și acum e o dimineață plăcută, răcoroasă aș putea spune, dar despre vreme vorbim imediat, dacă mai e cadrul. Bine, bine, bine, bine, ce să mai zicem repede de dimineață, e luni dimineață, e sărbătoare înainte de toate, avem sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, am așa un feeling că o să ne povestească mai multe Aurina, așa că o să o las pe ea din acest punct de vedere. David Popovici are rezultate excepționale la Roma, evident, la competițiile de natație și rămânem în zona sporturilor. Canada e prima echipă calificată în optimile mondialului, da, a învins-o pe Africa de Sud cu 1-0. O să mai vorbim și despre asta. În rest, că tot am pomenit că e zi de sărbătoare, astăzi este și ziua aparatelor foto și am făcut repede o provocare pe temă. O găsiți postată pe grupul Jurnale Tăm un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Și tot astăzi este ziua Dunării. Asta cred că merge bună. Bine, de tot, pentru că ar merge și o răcorire, nu? Mă gândesc că se poate face un scăldat undeva la Dunăre, da. Depinde și unde, că Dunărea nu totdeauna e cea mai prietenoasă din punctul ăsta de vedere. Da, are zone foarte, foarte periculoase. Da, cam atât de start de emisiune. Ne sperăm să ai poftă mare la cafeluță. Ai grijă și cum o faci, că nu prea e recomandată cofeina pe căldura asta mare, mare, mare. Sau că, da, poate că de dimineață merge bine. În rest, mai merge și un ceai, un lăptic, un iaurt. Așa, de cu dimineață, să meargă toată ziua bine. Speram că vorbim imediat despre vreme și trafic. Nu e nimic de dimineață. Cred că și conducătorii auto s-au cam tras pe dreapta. Ce zic, băi, nu prea e vreme de mers. Lăsăm așa, vedem să se recurească. În 2-3 zile înțeleg că se recurește de miercuri. S-ar putea să vină niște ploi. Of, doamne, bine ar fi, pe de-o parte. Ți-am pregătit în schimb și horoscopul zilei, dar și provocarea dimineții. Spuneam că o găsești postată pe grupul Jurnale Tăm un singur nume, o mare familie și pe bază de fotografie în această dimineață. E gata, atât deocamdată. Stați așa că trebuie să-mi fac și eu lecțiile pe aici, că s-au întâmplat unele altele. Așa. Bun, Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Ascultăm de cu dimineața, să ai o zi excelentă.

da? A, 19-23 de grade și în Moldova, deja în nord sunt 22 de grade Celsius, da, în Bucovina la Botoșani și 23 de grade Celsius în sudul regiunii. Bun, cam atât să zicem de pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Nu știu dacă mai e clar, da, ce să mai. De luni, 29 iunie, începând cu ora 10, până mâine, la ora 10, avertizare că Drociu se extinde în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. În aceste zone, meteorologii anunță temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Maximile vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale cu temperaturi mici.

Muntenii va fi cod portocaliu cu maxime de la 32 de grade în delta Dunării până la 38 de grade în restul zonelor și aici disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală pipă la Dava depăși

treabă, stai pe acasă, dacă ai și aer condiționat, e bine, dacă nu, nu știu, folosești metode alternative. Gata, cam atât deocamdată despre vreme, că mare lucru nu mai e de spus, e caniculă și atât. Eyes Closed, ascultăm împreună, bună dimineața!

0: niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
1: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
0: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Hei copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
7: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
8: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
9: Copanex, noul magazin piscicol.

spațiu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 7.

sărbătoriți Petru și Pavel, bucurii și împliniri, o săptămână excelentă cu gânduri senine, acțiuni relaxante. Mulțumim, salutăm pe Ioana la Bacău, bună dimineața, cu poftă mare la cafea. Salutăm și pe Eugen la Piatra Neamț, bună dimineața, la mulți ani tuturor celor care poartă numele sfinților Petru și Pavel. O zi și un început de săptămână minunat vă doresc. Mulțumim tare mult! Ei bine, vă spunem repede că săptămâna începe cu presiune la locul de muncă, discuții serioase despre viitor și decizii importante în plan financiar. Unele zodii sunt chemate să-și pună ordine în datorii și contracte, în timp ce altele au nevoie de mai multă diplomație în relații și de echilibru între viața personală și responsabilitățile zilnice. Ei bine, cu horoscopul detaliat venim noi în câteva minute, pentru că acum ne ocupăm de provocarea dimineții. Spuneam că 29 iunie este ziua aparatelor foto și de aici am venit repede cu o întrebare de dimineață. Când ai făcut ultima dată o fotografie și ce ai surprins în ea? Asta aștept să spui pe WhatsApp 0755980000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Acolo ai o fotografie cu noi, cu echipa de la Jurnal FM, făcută, nu ieri, alaltă, sâmbătă. E, asta e. Detalii, poate că mai povestim, da? Ei bine, nu uita să-mi scrii când ai făcut ultima dată o fotografie și ce ai surprins în ea.

0: 7 de minute. Uite, așa a trecut vremea, vreau să spun, și timpul de cu dimineață, și am ajuns în pragul întâlnirii cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit, ești în direct, ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor, ne începem o nouă săptămână împreună pe frecvența Jurnal FM. Este o zi extrem de importantă, 29 iunie este sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, da? Care iată a devenit și ziua lucrătorilor din penitenciarele din România. De asemenea, tot astăzi este Ziua Internațională Adunării. Da. Se marchează începând din anul 2004, uh-huh, pentru a marca anii care trec de la semnarea Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea.
0: Da.
1: Da, de fapt, ziua Dunării înseamnă solidaritate între popoarele care împărt acest bun comun în ciuda diferențelor de culturi și istorii, având în schimb o dorință comună și anume responsabilitatea de a proteja această resursă prețioasă.
0: Clar.
1: Tot astăzi este ziua internațională a tropicelor.
0: Oh, interesant.
1: Da.
0: Frumos la tropice. Și e bine acolo, e cald tot timpul. Bun, acum cam când vorbim atât de căldură, nu prea mai e cum mai e, dar asta e. Bine, cam atât zici, eu am găsit că astăzi ar fi și ziua aparatelor foto. Și cu acest prilej i-am întrebat pe ascultători și evident că te întreb și pe tine, Aurina, ca de fiecare dată, când ai făcut ultima dată o fotografie și ce ai surprins în ea?
1: Fac în fiecare zi fotografii.
0: Păi, bun. Azi dimineață cred că n-ai avut timp. Spune-mi ce fotografii
1: dimineața
0: ai făcut ieri.
1: Ieri am făcut așa fotografii la un eveniment la care am participat.
0: Așa. Frumos, nu? Și toată lumea mulțumită, da, toată lumea bine. Ok. Bun. Vedem și noi ceva fotografiile alea.
1: Dacă vrei să știi, da, am făcut fotografii când am fost la mare.
0: Așa.
1: Am răsărit.
0: L-a răsărit frumos acolo, da,
1: deci
0: e o energie.
1: Deci am ratat momentul, era un pic sus soarele, dar tot
0: acolo
1: tot era frumos.
0: Da.
1: Da.
0: Sunt convins, e absolut superb răsăritul la mare, nemaipomenit. Îți mulțumesc foarte mult, Aurina, pentru toate informațiile. Te așteptăm cam peste o oră cu aproximație, cu alte lucruri dintre cele mai interesante, cred că mai puțin de oră, da, e limpede. Mă uit pe ceasa, nu mai avem timp de cântec. Acum o să facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale, apoi Karol G și Shakira și imediat venim și cu horoscopul zilei. Bună dimineața, să ai poftă mare la cafea.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Ascultați Jurnal FM.

0: ce să mai mi-a arătat mie el softulețul nostru, ce i-a spus mea că nu mai am timp de o piesă, el mi-a demonstrat că da. E, chiar dacă mi-a dat timpii peste cap, dar cam asta e situația, nicio problemă. Ați văzut că și eu puteam de dimineață să-l las să-și facă de cap și să bârie, da? L-am resetat să fie treaba bună pentru toată lumea, ce dacă e luni, da? Trebuie să fie o dimineață excelentă și cu siguranță va fi, atât timp cât de fiecare dată începem ziua împreună. Bun, e timpul pentru horoscopul zilei astăzi, 29 iunie.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ok, ia să vedem. Berbec, începeți săptămâna cu o presiune destul de mare la locul de muncă. Nu vă lăsați descurajați de primele obstacole. Taur, astăzi este o zi ideală pentru a vă planifica extinderea unor de treburi, să zicem. Discuțiile despre viitor capătă o notă serioasă. Gemeni, aspectele financiare legate de bănci necesită atenție. Este momentul să achitați datorii mai vechi. Nu sună bine, dar trebuie să rezolvați asta. Rac, soarele din semnul vostru strălucește. Fiți diplomați și folosiți această zi pentru a reclădi încrederea pe baze solide. Leu, rutina zilnică și sarcinile administrative vă preocupă. Sănătatea necesită atenție sporită. Fecioară, creativitatea voastră este la cote înalte. În plan amoros, simțiți nevoia de stabilitate și dovezi clare de afecțiune. Balanță, atenția vă este captivată de problemele casnice. Găsiți un echilibru între cerințele de la serviciu și liniștea din cămin. Scorpion, comunicarea devine extrem de sobră. Este o zi excelentă pentru semnarea unor contracte pe termen lung. Săgetător, planul financiar este cel mai activat astăzi. Nu vă lăsați atrași de câștiguri rapide care promit mare acusare. Capricorn, sunteți stăpân pe situație. Fiți totuși atenți să nu afișați o mască de gheață în fața celor care vă iubesc. Da. Vărsător, simțiți nevoia unei retrageri din agitația cotidiană. Ascultați-vă visele și intuiția. Încheiem cu pești. Relațiile de prietenie sunt supuse unei evaluări riguroase. Este un moment bun pentru a pune bazele unei strategii colective. Cam asta să fie astăzi. S-au gândit ele astrele, da. Nu știu dacă au luat în considerare și faptul că traversăm o perioadă de caniculă. Se la vii. Și bineînțeles, încheiem, nu putem încheia altfel decât cu urarea noastră. La mulți ani aniversaților de astăzi. Tot ce își doresc să se împli.

8-29 iunie, luni astăzi, te-am întrebat fiind ziua aparatelor foto, când ai făcut ultima dată o fotografie și ce ai surprins în ea, mai primit câteva big like-uri acolo. Am primit de la Ioan, am o fotografie, zice, ultima poză făcută acum o lună la insulă, la Bacău se întâmplă chestia asta. Și pe Bogdan îl salutăm de la Suceava, zice, bună dimineața. Ultimele fotografii sâmbătă la ora 5.33, respectiv 5.37. Da, frumos acolo, eu zic că e o baltă. Așa să fi fost? Pe baltă? La pește? Da, am înțeles. Eugen îmi trimite o fotografie. Nu, mulțumesc, folosesc AI, da, dar e o maimuță cu creier. În fine, n-are nicio treabă cu subiectul nostru, cu fotografiile făcute de noi. Da, mulțumim tare, tare mult. Zic, gata, hai să mergem, da, ducem știrile. Știrile de 8, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. Suntem cu Chris Rea, ascultăm Julia și bună dimineața.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii țin tot mai mulți bani cash. Valoarea numerarului aflat în afara sistemului bancar s-a majorat în 2025 cu 9,5% până la 143,931 de miliarde de lei. Datele Băncii Naționale a României arată că Paștele și concediile sunt perioadele cu cele mai mari creșteri ale numerarului. Valoarea numerarului aflat în afara sistemului bancar s-a majorat în 2025 cu 9,5%. În aceste condiții, fiecărui locuitor i-au revenit 105 bancnote și 321 de monede, conform raportului anual 2025 publicat de Banca Națională a României. În anul 2025, numerarul aflat în afara sistemului bancar și-a păstrat o serie de tipare sezoniere, ratele lunare ridicate de creștere fiind consemnate în aprilie sub influența sărbătorilor pascale și în august sub influența efectorii concediilor. În restul lunilor, valoarea acesteia consemna creșteri de amplitudine mai mică, inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă, când solicitările de numerare au fost mai reduse, se menționează în raportul BNR. În luna mai, polițiștii Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în colaborare cu reprezentanții Inspectoratului General de Aviație, au desfășurat 31 de misiuni cu sprijinul elicopterelor din dotarea Ministerului Afacerilor Interne pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Astfel, polițiștii au acționat pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, constatând 140 de abateri rutiere, dintre care 137 pentru nerespectarea regulilor privind depășirea, două pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor și una privind încălcarea marcajului longitudinal continuu, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Conform unui studiu de specialitate, generația Z câștigă mai bine la început de carieră decât milenialii. Tinerii depășesc așteptările economiștilor. Generația Z pare să aibă un start financiar mai bun pe piața muncii decât milenialii, potrivit unor noi cercetări care arată o schimbare de trend în evoluția veniturilor între generații. Persoanele născute între 1997 și 2012 înregistrează o ușoară revenire a veniturilor la început de carieră, potrivit unui studiu realizat de Resolution Foundation, care contrastează cu experiența generației anterioare. Milenialii născuți între începutul anilor 1980 și mijlocul anilor 1990 sunt considerați prima generație care nu a depășit veniturile disponibile ale generațiilor anterioare. Cercetătorii pun această situație pe seama intrării pe piața muncii în contextul crizei financiare din 2008, urmată de ani întregi de stagnare a creșterii reale a salariilor. Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare cod roșu de caniculă extremă, valabilă de luni dimineața până miercuri în trei sferturi din țară, inclusiv în București. Conform prognozei de specialitate, în intervalul 29 iunie ora 10, 1 iulie ora 10, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și în jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime care se vor situa în general între 17 și 25 de grade. Meteorologii precizează că în după-amiaza și în seara zilei de marți, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, mai ales în zonele de deal și de munte. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ce este fericirea dacă nu simpla armonie dintre un om și viața pe care o duce? Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

dimineața între prieteni pentru 29 iunie, luni. Iată și calendarul zilei de astăzi, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului de această dată. În 1819 se năștea Nicolae Bălcescu, istoric, scriitor și revoluționar pașoptist. În 1880, Franța anexată Haiti, insulă din Pacificul de Sud. În 1866, Parlamentul de la București adopta prima Constituție a țării, una dintre cele mai moderne de la acea dată. În 1893 se năștea poetul de Montaigne Botez. În 1900 se năștea scriitorul francez Antoine de Saint-Exupéry. În 1925 se năștea Giorgio Napolitano, al 11-lea președinte al Italiei. În 1929 se năștea jurnalista și scriitoare italiană Oriana Fallaci. În 1941 se încheia acțiunea trupelor sovietice de măcilărire a prizonierilor din închisori sau prin marșuri ale morții. Aproape 12.000 de oameni, majoritatea polonezi, ucraineni și evrei, au fost uciși. În 1954 se năștea scriitorul Radu Aldulescu. În 1974 Isabel Perón depunea jurământul ca președinte al Argentinei, o premieră pentru o femeie, preluând atribuțiile soțului său Juan Perón, aflat pe moarte. În 1978 se năștea Andrei Gorzov, critic de film. În 1986 Argentina a câștigat campionatul mondial de fotbal, învingând RFG în finală. În 1995, naveta spațială americană Atlantis și cea rusească Mir se uneau, formând cel mai mare satelit artificial care a orbitat vreodată în jurul Terei. În 2003 se stingea din viața actrița americană Katharine Hepburn. În 2007, compania americană Apple lansa primul model de iPhone. 2014, jihadiștii grupării Stat Islamic și autoproclamau califatul, format în regiuni cucerite din Siria și Irak. 2016, a fost președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu era condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru refuzul de a finanța activitatea Centrului Militar Județean Constanța în perioada 2009-2013, respectiv asigurarea telecomunicațiilor și a pazei. Na. În 2016, Pentagonul ridica interdicția impusă transexualilor de a face parte din Armata Statelor Unite. Tot în 2016, găzduite de Cannes, Târgul Internațional de Muzică Midem ajungea la cea de-a 50-a ediție. 2018, fost senator social-democrat Cătălin Voicu era condamnat la 7 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la abuz în serviciu. 2018, la capătul unor negocieri prelungite, liderii Uniunii Europene ajungeau la un acord pe tema gestionării migrației pe continent. În 2020, Curtea Supremă a Americii declara neconstituțională restricționarea avortului în statul Louisiana. În 2021,

0: 22, islamistul Salah Abdesalam era condamnat la închisoare pe viață pentru organizarea la Paris în 2015 atacurilor teroriste soldate cu 150 de morți. Cam astea le-am găsit noi de dimineață, sunt multe alte lucruri interesante, vă lăsăm și pe voi să le descoperiți și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ni se alătură Julio Iglesias cu Milonga.
1: Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
0: Latin Express e altceva.

0: trimis chiar ultimele fotografii. Vă mulțumesc, o să le discutăm puțin mai târziu. Avem alte subiecte pe scurt acum. Iată, Transalpina este un magnet pentru turiști, în special pentru cei străini care vin de la mii de kilometri de depărtare pentru a vedea frumusețea locurilor noastre și se declară, evident, cuceriți nu doar de serpentine și de natură, ci și de mâncare, pentru că, bineînțeles, după atâtea ore de drum, o oprire pentru a gusta din preparatele tradiționale devine aproape obligatorie. Românii din diaspora au trimis acasă 1,8 miliarde de euro în primele 3 luni ale acestui an, un record absolut cu aproape 20% mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Pentru prima dată în 2 ani și jumătate, românii din Germania i-au depășit pe cei din Marea Britanie, de acolo au venit cei mai mulți bani. Dar România nu mai e doar o țară care primește bani din afară, tot mai mulți muncitori străini lucrează la noi și au crescut semnificativ și sumele pe care aceștia le trimit acasă. Și revenim la munte, un traseu montan adoptat și pentru persoanele cu deficiențe de vedere a fost inaugurat în masivul Ciucaș, marcând o premieră la nivel național. Proiectul pilot, anunțat de Departamentul pentru Situații de Urgență, introduce o modalitate, o metodologie, da? Și o tehnologie care ar putea fi extinsă pe viitor și pe alte transee montane, rute culturale sau în arii naturale protejate, pentru a face patrimoniul turistic mai accesibil persoanelor cu dizabilități. Traseul montan accesibilizat pentru persoanele cu deficiențe de vedere a fost inaugurat sâmbătă în masivul Ciucaș. Atât deocamdată. Spuneam că ne întâlnim cu Julio Iglesias, ascultăm Milonga la radio chiar acum. Bună dimineața!
1: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

provocarea dimineții să îmi dai răspunsul, mă rog, la întrebarea: când ai făcut ultima dată o fotografie și ce ai surprins în ea? Poate mi-o și trimiți, mă gândesc. Bun, căldură mare, Moșer, cum s-ar spune, canicul aduce restricții de trafic în mare parte din țară. CNR ar anunța că pe fondul avertizării cod roșu de temperaturi extreme, circulația vehiculelor de mare tonelaj va fi limitată astăzi și mâine, între orele 12 și 20, pe drumurile din 35 de județe. Sunt vizate aceste categorii de drumuri din județele Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița, Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș, Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinț, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov. Se arată în comunicat, cred că era mai ușor să le spunem alea care nu, nu-i așa? Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de canicule emise de către Administrația Națională de Meteorologie, cod galben, cod portocaliu și cod roșu, val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat, respectiv temperaturi extreme. Da, e clar, se circulă mai ales cele cu tonaj mare, strică tot asfaltul, cam asta e. 8 și jumătate, Joe Dassin,

0: 34 de minute. Suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit și din direct ascultăm cu mare drag.
1: Bună dimineața tuturor. Iată, România riscă să intre în vacanță parlamentară fără un guvern, pentru că se apropie vacanța fără ca partidele să ajungă la un acord privind formarea noului guvern. Negocierile dintre formațiunile politice au rămas blocate, iar președintele României a transmis că nu va desemna un premier fără existența unei majorități clare în Parlament. Liderii partidelor au purtat mai multe runde de discuții la Palatul Cotroceni, însă divergențele privind viitorul ministru și formula de guvernare au împiedicat obținerea unui consens. Parlamentarii intră în vacanță la începutul lunii iulie, iar în lipsa unui acord politic există riscul ca țara să rămână în continuare cu un executiv mar. O eventuală sesiune extraordinară a Parlamentului ar putea fi convocată dacă partidele vor ajunge la o înțelegere în perioada următoare.
0: Bun, îți mulțumim pentru informații. Să ai o zi excelentă în continuare și, dacă se poate, și răcoroasă. Noi revenim la muzică. Suntem cu Queen, ascultăm Radio Gaga și imediat aducem subiectele din presa națională și internațională de astăzi.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

de știrile orei 9, cumva tot știri putem spune că avem. Asta pentru că răsfoim împreună prin presa națională și internațională de astăzi. În revista presei începem cu adevărul. Cresc taxele pe muncă, aproape 1800 de lei din salariul minim ajung la stat. De la 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim la 4325 de lei, crește automat și povara fiscală asociată muncii, întrucât baza de calcul pentru contribuțiile sociale este direct legată de nivelul salariului brut. Deși măsura este prezentată ca o ajustare a veniturilor minime, efectul imediat este majorarea sumelor colectate la bugetul de stat prin CSS și impozitul pe venit. Evenimentul zilei, cel mai scump curent din Europa. România va plăti peste 4200 de lei pe megawatt oră luni seară pe fondul caniculei. Vai, da, crește consumul, e adevărat. Național.ro, când va avea loc luna căpșună, e diferit în față de orice altă lună plină. Ia să vedem. În acest an, luna căpșună, lună plină din luna iunie, va atinge faza maximă în noaptea de 29 spre 30 iunie. La noapte, adică în seara zilei de luni, luna va răsări la orizont în jurul orei 21. Dacă vreți să urmăriți fenomenul, vremea va fi frumoasă, știți că e cu caniculă, cald, senin. Bun. Jurnalul.ro, România comemorează 85 de ani de la pogromul din Iași, mesajul președintelui Israelului pentru români, trebuie să ne ridicăm împreună împotriva urii. Na. Spot Media, s-a învechit Volvo-ul de serviciu, așa că ADR Sud-Vest Oltenia și-a cumpărat alt Volvo de peste 52.000 de euro. A, e un pic cam mult. Da. Republica.ro, la 14 ani, Silvia era voluntară pe șantierele caselor pentru familii vulnerabile. Acum proiectează orașe și comunități împreună cu oamenii care le locuiesc. Opinia lor este importantă și ascultată, povestește aceasta. E interesant materialul, recomandat. Ziarul Financiar, directorul editorial al Ziarului Financiar, Cristian Fostiuc, zice pur și simplu vor să ne bage în junk și în criză. De ce? Aflați! Trecem la presa de peste hotare cu 2 CV-le, 85 de ani de la pogromul de la Iași, autorocitățile comise la Iași în iunie 1941 rămân o rană deschisă în istoria României. La 85 de ani de la pogrom, victimele sunt comemorate în prezența președintelui Israelului Isaac Herzog. Și BBC News, doi băieți scoși din dărâmăturile cu tremurile din Venezuela, printre cele 33 de persoane salvate în weekend, continuă așadar nenorocirea de acolo. Cam asta e, atât încheiem aici, dragi prieteni, cu îndemnul nostru clasic când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți. Iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit și adevăr.

știe și ce ai surprins în ea, te-am întrebat. Răspunsuri avem bună dimineața de lângă Roman, Gică Pințelii, la mulți ani celor cu numele de Petru și Pavel și zi bună vă doresc. Denisa, acum bună dimineața, o săptămână frumoasă, binecuvântată. Ca să răspund la provocare, aproape zilnic fotografiez animăluțe, flori, pot spune că este o frumoasă relaxare. La mulți ani tuturor sărbătoriților. Iliu, Sorina, Andreea zice: bună dimineața, ieri dimineața răsărit pe Rarău și floare de colț. Mi-a trimis fotografiile, îți mulțumesc tare, tare mult. Daniela Serbezean: bună dimineața, frumoasa stațiune Bușteni în care m-am relaxat săptămâna trecută. Mi-a trimis fotografie. Elena Ujică: bună dimineața, echipa veselă, v-ați imortalizat zâmbetul care mă lipsește. Da, ne-a văzut, cred că, fotografia de acolo. O imagine proaspătă din Munții Dornei ne-a trimis, mulțumim tare mult. Ia să vedem că avem pe Camelia de la Suceva, ne-a trimis poză din această dimineață, mulțumim cu ea. Dana din Mediaș: bună dimineața, un început de săptămână cu sănătate, zâmbete și bucurii, mulțumim. Dorina de la Cluj: bună dimineața, un apus de soare din Cluj, este ultima fotografie, Eugen, ultima fotografie, uite, el, da? 24 mai, când mi-am dat mustața jos, crezind că în tinereț, da, foarte tare, tinereț o avem cu toții în suflet. Mulțumim tare mult de comentarii, de fotografii, mergem să aducem știrile imediat după ne întâlnim cu Wilhelmina, Mike and the Mechanics, ascultăm împreună All I Need Is a Miracle.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Banca Națională a României a derulat în 2025-23 de acțiuni de supraveghere în domeniul prevenirii spălării banilor, finanțării terorismului și al aplicării sancțiunilor internaționale, dintre care 18 acțiuni de supraveghere au fost efectuate la nivelul instituțiilor de credit și al sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine. În urma acestor acțiuni au fost emise 28 de ordine privind dispunerea de măsuri de supraveghere și 5 scrisori de recomandări. De asemenea, au fost aplicate entităților supravegheate 17 sancțiuni administrative, dintre care 12 avertismente și 5 amenzi în valoare totală de 1.150.000 de lei, potrivit raportului Băncii Naționale a României pe 2025. În perioada 19-26 iunie, 117 persoane căutate de autoritățile române au fost identificate de partenerii străini pe teritoriul lor în urma schimbului de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Poliționească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Dintre acestea, 23 erau urmărite de Poliția Română în baza unor mandate europene de arestare, 11 erau semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, alte 30 de persoane erau căutate pentru participarea la o procedură judiciară, iar 16 erau semnalate dispărute de către autoritățile române. Totodată, partenerii străini au descoperit pe teritoriul lor 70 de documente și 10 autovehicule în vederea indisponibilizării sau pentru a fi folosită ca probe în cadrul procedurilor penale, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone va fi restricționată luni și marți între orele 12 și 20 pe sectoare de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 35 de județe, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Luni și marți, în intervalul orar 12-20, se vor institui restricții de circulație pentru autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița, Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinț, Gorj, Vâlcea, Dol, Jolt, Telorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov. Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, cod galben, cod portocaliu și cod roșu, val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat, respectiv temperaturi extreme. Temperaturile vor fi în general peste valorile specifice perioadei în următoarele 4 săptămâni, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în mare parte a intervalului, potrivit estimărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, valabile pentru perioada 29 iunie-27 iulie. Astfel, în săptămâna 29 iunie-6 iulie, valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu urca munții ca lumea să te vadă, ci urcă munții pentru ca tu să vezi lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: prieteni, la început de săptămână, 29 iunie, astăzi, suntem chiar acum în legătură telefonică, în direct, cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit! Ce noutăți ne aduci? Să ascultăm cu mare, mare drag!
1: Bună dimineața! România se confruntă cu unul dintre cele mai intense centri de căldură din această vară. Duminică, nord-vestul și centrul țării s-au aflat la fertizare cod roșu de caniculă. Astăzi și mâine, valul de căldură se extinde în cea mai mare parte a țării. Sub cod roșu intră Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia, dar și jumătatea vestică a Munteniei. Temperaturile maxime vor ajunge între 35 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Banat și Crișana. Singurele județe care nu se vor afla sub cod roșu sunt Constanța, Ialomița, Călăraș, Tulcea, Brăila și Buzău. Acestea se vor afla sub cod portocaliu de canicul.
0: Da. Te rog să ne spui, cât mai prognozează meteorologii că va dura această perioadă fierbinte?
1: Veștile sunt puțin mai bune în privința evoluției vremii, potrivit ANM, începând cu data de 1-2 iulie. Temperaturile vor scădea treptat, răcirea va fi însoțită însă de fenomene de instabilitate atmosferică ce vor debuta în zonele montane și în regiunile din nord-vest și centru. Apoi se vor extinde în majoritatea zonelor țării. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, Wilhelmina, de informații. Clar, nu mai vorbim noi despre vreme, ați văzut. Așa ar fi trebuit să vă spun cam aceleași povești. Da, desigur, temperaturi maxime astăzi de maxime, cel mai bine pe litoral, asta ca să știți, mă rog, dacă poate fi bine la 31 pic de grade, în schimb ai varianta, evident, să te răcorește în apa mării, care a ajuns la 24, poate chiar 25 de grade Celsius. E senzație faină, faină de tot. Păi, cam asta să fie, o să aducem ceva informații din sport negreșit, avem și calendarul muzical.

9, Gypsy Kings, 9 și 15 minute, caldare încă de cu dimineață, 29 iunie, ziua aparatelor foto, când ai făcut ultima dată o fotografie și ce ai surprins în ea, asta mai spui undeva până la 10 fără să aflăm și noi rezultatele. Aoleu, rezultate, am zis rezultate. Ok, cu BAC, imediat vă spun și cu BAC-ul. Deocamdată hai să trecem în revistă măcar temperaturile înregistrate acum, că despre ziua de astăzi e clar, ne-a spus Wilhelmina, e fierbinte rău de tot. Ce e foarte interesant, nici urmă de nor, nici urmă de nor în această dimineață. La noapte nu uitați că e luna aia zmeurică, căpșunică sau ce e ea. Ia să vedem, 23 de grade Celsius avem la Brașov acum. Transilvania, temperaturile sunt între 20 și 29 de grade. Deja avem la Oradea, la Timișoara. Vai de mine, n-avem temperaturi sub 20 de grade nicăieri la această oră. Oltenia și Muntenia, aici temperaturile sunt între 25 și 27, 28 chiar la Buzău, 28 de grade Celsius în sudul litoralului, 27 la Sulina. Moldova și ea în soare cu temperaturi între, ia să vedem aici, între 26 și 28, poate chiar 29 de grade. Ce să mai, căldură mare, mon cher. Da, spuneam de BAC, iată măsuri speciale la bacalaureat din cauza caniculei. Ministerul Educației a transmis ieri tuturor inspectoratelor școlare din țară o listă cu recomandări.

recomandări pentru desfășurarea în siguranță a examenelor. Sălile de examen vor fi alese cu atenție, astfel încât să fie cât mai puțin expuse razelor directe ale soarelui și, desigur, vor fi folosite cu prioritate clasele unde există instalații de climatizare funcționale. De altfel, acestea trebuie să fie verificate, astfel încât să nu fie defecte în ziua examenului, da? Iar acolo unde nu există, vor fi montate aparate mobile de aer condiționat sau ventilatoare pentru o temperatură constantă în sălile de clasă. S-a întâmplat așa? Nu știu. Sunt în săli copiii acum. În plus, organizatorii trebuie să le ofere apă candidaților, profesorilor, dar și membrilor din comisii. Există recomandări și pentru momentele de dinainte de probe. Pentru candidații vor fi amenajate zone de așteptare răcuroase, ideal la umbră, unde pot sta înainte și după examen. Iar în cazul în care cuiva îi se face rău, trebuie să existe acces rapid la asistență medicală sau spațiu de prim ajutor. 130.000 de absolvenți sunt la examen acum. Sunt deja în bănci, cred că a început de 18 minute. Baftă maximă acolo, gânduri bune către ei, să fie treaba bună. Roxette, ascultăm la radio.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

din start, a întors primul la fiecare schimb și a câștigat proba cu 1.44.48, nou record al competiției. Pe locul al doilea s-a clasat italianul Carlos D'Ambrosio, iar pe poziția a treia a venit britanicul Jack McMillan. Echipajul masculin de 4 rame al României a câștigat medalii de argint duminică la Cupa Mondială 3 de canotaj de la Lucerna din Elveția. Cosmin Iulian Pleșcu, Leontin Ulțulescu, Andrei Vatamaniuc și Ciprian Tudosă au fost cronometrați cu timpul de 6 minute 0 secunde 78 de sutimi. Victoria a revenit Marii Britanii, în timp ce pe locul al treilea s-a clasat Franța. Și meciul de la Cupa Mondială dintre Africa de Sud și Canada, disputat la Los Angeles, s-a decis chiar în minutul 92, atunci când Stefan Eustachiu a marcat cu un șut de la marginea careului mare. Meciul dintre Africa de Sud și Canada a stabilit și două premiere în istoria Cupei Mondiale. Este primul meci din istorie disputat în 16-imi și este pentru prima dată când o țară care găzduiește un campionat mondial joacă meciul în altă țară. Canada își așteaptă acum adversara, care se va decide între țările de joc, țările de jos și Maroc. Le-am combinat. Țările de joc de Maroc. Bun, și Cupa Mondială continuă astăzi cu meciurile din 16-imi, când vor evolua două dintre favorite, Brazilia și Germania. Brazilia va întâlni Japonia de la ora 20 la Houston. De la ora 23:30 tot în 16-im se joacă meciul Germania-Paraguay la Boston și mâine dimineață, da, la ora 4, la Guadalajara, țările de jos vor întâlni Marocul. Cam atât din sport.

mă întreb la 9:33 de minute, când aflăm și alte lucruri. Iată, în 2025, veniturile totale medii pe fiecare gospodărie s-au ridicat la 9.399 de lei, o creștere cu 13,6%. Cheltuielile unei gospodării se ridică la 7.582 de lei, din această sumă aproape 34%, 2.699 de lei per gospodărie, reprezintă impozite, contribuții, cotizații sau taxe. Achiziția produselor alimentare și băuturilor nealcoolice s-a ridicat la 1.553 de lei per gospodărie, aproape 800 de lei reprezintă plata facturilor, apă, electricitate, gaze, în timp ce pentru îmbrăcăminte și încălțăminte s-au cheltuit anul trecut în medie în jur de 400 de lei, iar pentru transport 340 de lei. Cel mai scăzut nivel al cheltuielilor medii lunare a fost înregistrat la capitolul educație, doar 27 de lei per gospodărie, adică 0,6% din cheltuielile totale de consum. Sunt în niște cifre, le-am găsit noi aici, repede continuăm, suntem chiar acum cu La Boe.

Da, domne, asta e, da. Ce să faci acum? Un aer condiționat, o chestie, că n-ai cum altfel, că ți se oprește așa, ți se taie răsuflarea. Bun, avem cam chiar acum și calendarul muzical pentru 29 iunie, la această dată, în 1943. Se năștea Eva Narcissus Boyd, la cărui nume de scenă a fost Little Eva. În 1961, american Dan Shannon cucerea publicul britanic cu Runaway, singurul său number one din coace de Atlantic. În 1974, cu și Charles Aznavour domina vânzările din Marea Britanie, singura sa melodie fruntașă în Regatul Unit. În 1978 se năștea cântăreața americană Nicole Scherzinger, devenită celebră alături de trupa Pussycat Dolls. În 1984, Bruce Springsteen dădea startul turneului de promovare a discului Born in the USA, încheiat în octombrie 85, după aproape 160 de concerte susținute. În 2002 se stingea Rosemary Clooney, actriță și cântăreață americană, tot în 2003, cu discul Dangerous in Love. Beyoncé începea să domine pentru 5 săptămâni clasamentul britanic number one și în Statele Unite, iar în 2018 rapperul canadian Drake lansa Scorpion, al 5-lea său disc de studio. Cam atât din muzică, în continuare cu muzică, Joko, care avea

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața din nou și bine ai revenit. Ascultăm cu mare drag, Wilhelmina. Ce noutăți ne aduci?
1: Bună dimineața! Cana cu unicorn realizată de celebrul aurar sibian Sebastian Han a fost scoasă la licitație cu un preț de pornire de 35.000 de euro. Considerată o piesă de patrimoniu extrem de rară, aceasta a fost realizată la Sibiu în primele decenii ale secolului al XVIII-lea de cel mai reputat aurar al Transilvaniei.
0: Te rog să ne spui când are loc licitația.
1: Licitația va avea loc pe data de 1 iulie, iar până atunci obiectul poate fi admirat în expoziția Palatul Cețianu Racoviță din București. Cunoscută și sub numele de David și Goliat, datorită scenei biblice reprezentată pe corpul statului, cana era folosită la împărtășanie în bisericile evanghelice și catolice. Piesa impresionează atât prin valoarea artistică, dar și prin simbolistica religioasă. În lume se mai cunosc doar două exemplare asemănătoare, unul aflat în colecția Muzeului Bruckenthal, decorată cu un leu în locul unicornului, și un alt obiect păstrat în Germania, având reprezentarea unui cavaler. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul.

dau seama acum că ai noștri s-au trezit puțin mai târziu, s-au culcat târziu aseară, domnule, că da, pe căldura aia cine să doarmă? Complicat să dormi noaptea, iar noi te-am întrebat de ziua aparatelor foto, când ai făcut ultima dată o fotografie și ce ai surprins în ea? Vai de mine ce de răspunsuri am mai. Vali Bejan, salutări, stai așa, sper să nu sări peste cineva aici, că asta e Luminița Popa, bună să fie, dragilor. Coborâm repede. Crina, Ștefania, da, vă îmbrățișez cu drag. Ultima fotografie frumoasă, eu cu cafea, drăguț. Pe cine mai avem aici? Marcela Simion, da, neața bună, salutări. Zi de sărbătoare cu binecuvântări cerești, bucurii pământești. Iată ultima foto de aseară, de la ziua orașului, mulțumim tare mult. Valeriu Horja, eu cum cu flori acolo sau nu dau seama ce. Iolanda, e frumos. Lucreția Bostan, mulțumim tare mult. Salutăm și pe Cristian la Făgăraș. Nu știu dacă așa. Ia stai așa că unde ești aici. Mihaela, Ilarie, da, niște fotografii frumoase. Bună dimineața, ultima fotografie. Dimineața la ora 7:30, în drum spre magazinul din sat, lângă Rosnăv. Băieții mei sunt matinali, zice, se trezesc la 5-6 dimineața. Și alte fotografii frumoase. Răsăritul de sâmbătă dimineață de la țară, frumos. Mariana Scurtu de la Brașov, da, mulțumim tare, tare mult, foarte frumoase fotografii, ce să mai, mulțumim tuturor, cam atât pentru această dimineață, să aveți o zi răcoroasă, asta clar, asta vă doresc și bună și cu realizări și cu bucurii. Urmează știrile de 10, să le ascultați, să fiți bine informați și bineînțeles vă recomand și programele, jurnale, FM, până seara, târziu, alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu, vă mulțumesc de atenție, să aveți toate cele bune, ne reauzim mâine de dimineață de la 7 să începem o altă zi împreună. Cântecul de rămas bun astăzi este de la Mariah Carey, este Fantasy, pe mâine toate

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Banca Națională a României a înregistrat în 2025 un profit de 2,346 de miliarde de lei, din care 1,877 de miliarde de lei, respectiv 80%, a fost repartizat către bugetul de stat și 281,58 de milioane de lei pentru majorarea rezervelor statutare, conform raportului anual publicat de Banca Centrală. Profitul obținut de BNR în 2025 a fost cu 15% peste nivelul planificat, dar cu circa 39% mai mic față de cel din 2024. Veniturile au totalizat anul trecut 1,002 miliarde de lei, cu 1,1% sub nivelul planificat, iar cheltuielile 9,656 de miliarde de lei, un minus de 4,4% față de nivelul bugetat. Evaluarea națională reprezintă unul dintre cele mai importante momente din parcursul educațional al elevilor de clasa 8-a, deoarece rezultatele obținute influențează direct admiterea la liceu. După susținerea probelor scrise, elevii și părinții așteaptă publicarea notelor și etapele care urmează până la repartizarea computerizată. Conform calendarului oficial al evaluării naționale 2026, rezultatele inițiale vor fi afișate la începutul lunii iulie, iar notele finale vor fi publicate după încheierea procesului de soluționare a contestațiilor. Rezultatele vor putea fi consultate atât online, cât și la centrele de examen în format anonimizat pentru protejarea datelor personale ale candidaților. Primele note ale elevilor care au susținut evaluarea națională 2026 vor fi publicate pe 1 iulie, iar rezultatele definitive, după analizarea și rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 8 iulie. Conform reglementărilor Ministerului Educației, rezultatele vor rămâne disponibile în format electronic timp de 2 ani. În perioada 19-26 iunie, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 515 persoane, 52 de autovehicule și 104 documente care făceau obiectul unor semnalări introduse în sistemul informatic Schengen. Astfel, au fost localizate pe teritoriul țării noastre 398 de persoane care fac obiectul unor semnalări în sistemul informatic Schengen în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Polițiștii români au pus în aplicare 20 de mandate europene de arestare, au depistat 36 de persoane semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, 179 de persoane care erau căutate în vederea participării la o procedură judiciară și 10 persoane care erau semnalate ca dispărute de către partenerii din statele Schengen. De asemenea, de pe teritoriul României au fost ridicate 34 de documente, fiind găsite și 42 de autovehicule căutate de partenerii din spațiul Schengen pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cadrul procedurilor judiciare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Litoralul românesc a înregistrat în weekend cel mai ridicat grad de ocupare de la începutul sezonului estival, fiind aproximativ 90.000 de turiști, susține Corina Martin, președintele Asociației Patronale Resto Constanța și secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România. Au fost estimați aproximativ 90.000 de turiști pe litoral în weekend, cel mai mare grad de ocupare înregistrat până acum, iar în următoarele 2-3 săptămâni, odată cu intrarea în perioada concediilor, litoralul românesc va atinge vârful de ocupare de 100%, a declarat Corina Martin. Potrivit acesteia, piața turistică resimte în continuare efectele reducerii la jumătate a valorii tichetelor de vacanță, măsură care a determinat o scădere cu 35-40% a numărului de turiști și a înnoptărilor în destinațiile turistice din România comparativ cu anul trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Peștii se prind cu undița, iar oamenii cu vorba. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Adriana Tiamo și uite așa începem această ediție de luni aici la microfon deschis. Bună dimineața, dragilor, și bine ați venit într-o nouă zi de vară, aproape de final de lună. Ce să vezi, ce să zici, ce să mai vorbești luna iunie la final. Dar astăzi o zi în care tradiția, inspirația și natura își dau întâlnire pe aceeași frecvență aici împreună cu noi. Este o zi în care îi sărbătorim pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, un moment de reflexie și de bucurie pentru sute de mii de români care își serbează onomastica, deci un mare la mulți ani. Tot astăzi vorbim și despre frumusețea tropicelor, despre puterea creativității care dă formă lumii prin design, despre libertatea copiilor de a se juca în natură și despre fotografiile care transformă clipele obișnuite în amintiri de neprețuit. Să vedem însă ce ne spune numerologia pitagoreană despre ziua de astăzi.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Cu puțină matematică, așa de luni dimineață, ajungem la vibrația 9, vibrația zilei, un număr al înțelepciunii, al încheierii de cicluri și al generozității. Este o zi care ne invită să privim în urmă fără regrete și să înaintăm fără teamă, să iertăm ceea ce ne-am povărat și să facem loc unui nou început. Energia lui 9 favorizează compasiunea, inspirația, gesturile făcute din inimă și dorința de a lăsa lumea puțin mai bună decât am găsit-o. Această zi, în această zi, cea mai mare putere nu stă în ceea ce acumulăm. Mă gândeam pentru o secundă, în viață în general, cea mai mare putere nu stă în ceea ce acumulăm, ci în ceea ce alegem să oferim. Un cuvânt bun, o mână întinsă, o împăcare, o idee care poate schimba destinul cuiva. Uneori, sfârșitul unui capitol nu este o pierdere, ci felul în care viața ne face loc pentru următoarele povești. O ediție de poveste, să sperăm că vom avea și noi aici împreună. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore în direct din studioul nostru Jurnal FM. Acum Lorin pentru voi, Euphoria.

Și uite așa, Irina Rimes ne duce puțin mai aproape de întrebarea zilei. Astăzi să începem frumos așa de luni. Se spune că dacă ai intenții bune, contează. Într-adevăr, contează, dar nu este suficient. O întrebare pentru tine astăzi: dacă ai crea o reclamă motivațională, amuzantă, pentru viață, ce ai putea tu spune? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
5: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Prima știre a ediției Microfon Deschis astăzi, acum cu noi pe frecvență colega noastră Wilhelmina Acheul, corespondent Jurnal FM, cu un bună dimineața. Bună dimineața, Wilhelmina, te ascultăm.
1: Bună dimineața, Cătălina. Litoralul românesc a traversat în acest weekend cel mai fierbinte moment din punct de vedere turistic de la deschiderea sezonului estival. Potrivit estimărilor oferite de reprezentanții din industria, aproximativ 90.000 de turiști au ales să-și petreacă aceste ultime zile pe nisipul de la malul mării. Vestea și mai bună pentru hotelieri este că acesta reprezintă doar începutul, prognozele pentru următoarele săptămâni, indicând un grad de ocupare ce ar putea atinge pragul de 100% pe măsură ce intrăm în perioada de vârf a concediilor de vară.
0: Știm, Wilhelmina, cum decid românii când pleacă în vacanță?
1: Românii au devenit mult mai prudenți în gestionarea bugetelor familiale și au regândit complet structura concediilor. Spre deosebire de sezoanele trecute, decizia de achiziționare a unui pachet turistic se ia mult mai târziu, adesea pe sistemul last minute. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare. Saco, pentru voi acum, cu Gotta Give Me.

Reclamă motivațională pentru viață. Produs complet, fără termen de expirare și fără manual de utilizare. Vine la pachet cu dimineți confuze, o cafea delicioasă, planuri mari și momente în care nu știi exact ceea ce vrei să faci, dar continui oricum. Funcționează pe bază de încercări repetate, mici victorii, pauze strategice, nu garantează perfecțiune, dar oferă surprize zilnice și uneori chiar reușite neașteptate. Avertisment, vine cu un avertisment. Poate deveni foarte frumoasă exact atunci când nu te aștepți.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

29 iunie ne aduce multe celebrări și iată astăzi Ziua Internațională a Dunării, un omagiu adus unei coloane de apă care leagă inimi, țări și istorii. Dunărea pornește din munții Pădurea Neagră și ca o poveste care nu se grăbește niciodată, străbate Europa pe aproape 2850 de kilometri, trecând prin orașe, sate și culturi diferite, până ajunge să se odihnească aici la noi, în Marea Neagră, acolo unde își lasă darul cel mai prețios, Delta Dunării, un paradis viu, fragil și spectaculos. Pe drumul ei, fluviul atinge viața a 10 de milioane de oameni și leagă 10 țări într-o singură respirație de apă, demonstrând că natura nu recunoaște granițe, ci doar continuitate.

Nu vine cu telecomandă, dar vine cu butonul încearcă din nou, așa că apasă-l ori de câte ori ai nevoie. Final de oră aici, la microfon deschis, rămâneți împreună cu Bon Jovi, Thank You For Loving Me, eu revin imediat după fix.

0: gece.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 12-25 iunie, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 78 de acțiuni operative, dintre care 36 de amploare pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani. Au fost efectuate 342 de percheziții domiciliare și 24 de acțiuni de prindere în flagrant delict, fiind puse în executare 257 de mandate de aducere. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost puse în executare 257 de mandate de aducere și derulate activități investigative pentru probarea activității infracționale a 273 de persoane. De asemenea, au fost emise 144 de ordonanțe de reținere și 104 mandate de arestare preventivă. Totodată, față de 38 de persoane a fost luată măsura contra rolului judiciar. În urma activităților au fost confiscate 55.440 de grame și 80 de doze de cannabis, 45 de plante de cannabis, 2.220 de grame de cocaină, 15.470 de grame și 360 de doze de alte substanțe cu efect psihoactiv, 600 de comprimate, 43 de grindere și 45 de cântare de precizie, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Fondurile de pensii private Pilon 2 și Pilon 3 au acumulat până la finalul lunii martie active totale în valoare de 220,41 de miliarde de lei, cu 33% mai mult comparativ cu aceeași perioadă anului precedent și cu 5,4% în plus față de 31 decembrie 2025, potrivit unui raport privind evoluția sistemului de pensii private în trimestrul 1 din 2026, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Activele totale ale sistemului de pensii private reprezentau 11,5% ca pondere în produsul intern brut la finalul lunii martie. Conform datelor Autorității de Supraveghere Financiară, sistemul de pensii private din România avea 9,56 de milioane de participanți la 31 martie 2026, 10 administratori, 17 fonduri de pensii private, 3 depozitari și 7 auditori. România se numără printre cele mai ieftine țări din Europa după un indicator Eurostat care compară un coș de consum de 100 de euro la nivelul Uniunii Europene, care la noi ar costa doar 58,9 euro. O analiză a datelor Eurostat arată că România are cele mai mici prețuri din Europa, fiind depășită la acest capitol doar de Bosnia, Turcia și Macedonia de Nord. De astfel, depășim Bulgaria, care are costuri ușor mai mari în ciuda unei inflații care azi stă la 11% potrivit Institutului Național de Statistică. Același coș de cumpărături poate costa de aproape 4 ori mai mult în funcție de locul în care ne aflăm în Europa. Indicii nivelului prețurilor calculați de Eurostat compară costul bunurilor și serviciilor de consum din fiecare țară cu media Uniunii Europene. Valul de caniculă din aceste zile va fi unul deosebit de sever, fiind posibile chiar temperaturi de aproape 45 de grade resimțite, transmit meteorologii. Nu sunt excluse nici fenomene meteo extreme, odată ce valorile din termometre vor începe să scadă. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat un cod roșu de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat. De astăzi, alerta se va extinde în aproape toată țara, cu excepția a 6 județe, Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, Constanța și Tulcea, care vor fi sub cod portocaliu. Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, anunță că este vorba despre un episod de caniculă deosebit de sever și a menționat că este posibil, având în vedere temperaturile estimate din acest interval, să fie comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie în multe zone și în zona țării noastre. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Orice om e prost cel puțin 5 minute pe zi. Înțelepciunea constă în a nu depăși această limită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

despre o reclamă motivațională, dacă ar fi să creezi o reclamă motivațională amuzantă pentru viață, ce ai spune tu? Vorbeam mai devreme despre faptul că atunci când nu ai planuri mari, dar ai intenții bune, contează și da, nu o spun doar eu, o spune și psihologia. Se spune că intenția contează pentru că ea este punctul din care pornesc toate acțiunile noastre. Două persoane pot face exact același gest, dar sensul lui poate fi complet diferit în funcție de motivul din spatele acestuia. Din punct de vedere psihologic, intenția reflectă valorile, caracterul și scopurile unei persoane. Ea influențează felul în care vorbim, expresia feței, tonul vocii și chiar modul în care ceilalți ne percep. Creierul uman este surprinzător de bun la detectarea inconsecvențelor dintre cuvinte și intențiile reale. Așadar, dacă vrei să amăgești prin cuvinte, nu vei reuși atât de bine cum crezi, doar dacă faci ce știu eu, ce scamatorii. Dar iată, dacă ai crea o reclamă motivațională amuzantă pentru viață, ce ai spune tu? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

De la Jurnal FM cu dragoste. Da, și iată, de la Sorin pentru noi toți, o urare de bună dimineață, o zi de luni frumoasă, cu multă sănătate și bucurii. De la Maria, o urare la fel de bună dimineața în această zi binecuvântată. Da, și de la Lucica, un răspuns la întrebarea de astăzi: dacă ai crea o reclamă motivațională amuzantă sau nu pentru viață, ce ai spune? Pur și simplu, Lucica ne răspunde: sus inima. Este și un îndemn și foarte bine spus, așa este. Atunci când avem speranță, totul pare mai ușor. Dar astăzi, despre viață în general și despre ce se mai întâmplă în jurul nostru, o reclamă motivațională ar putea suna și cam așa. Nu știu dacă am planuri mari, dar am intenții bune și asta contează. Da, vorbeam mai devreme despre intențiile bune. Viața mea funcționează pe modul vedem noi pe parcurs. Câți dintre voi gândiți așa? Nu întârzi în viață, doar apar în stil dramatic. Da, unii dintre noi așa doresc să-și petreacă timpul.

are sub control până când îmi aduc aminte că nu e. E? Nimic nu se pare, nimic nu este sub controlul nostru 100%, așadar, dacă ai crea și tu o reclamă motivațională amuzantă pentru viață, ce ai spune? Te aștept cu mesajul tău pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Și iată că Nicola aduce și câteva restricții. Despre acestea ne vorbește chiar acum colega noastră Vilhelmina Acheul, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Vilhelmina!
1: Bun găsit, Cătălina! Având în vedere menținerea temperaturilor extreme și prelungirea avertizărilor meteorologice de cod roșu emise de ANM, autoritățile au dispus continuarea măsurilor de protejare a infrastructurii rutiere și de creșterea siguranței participanților la trafic. CNAIR prelungește restricțiile de circulație. Pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, pe sectoarele de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din județele afectate de fenomenele de caniculă, pentru zilele de 29 și 30 iunie, în intervalul orar 12-20.
0: Ai putea să ne spui, Vilhelmina, și ce recomandări sunt pentru șoferi?
1: În primul rând, să respecte restricțiile instituite și indicațiile autorităților, să evite deplasările în perioadele cu temperaturi extreme, dacă astea nu sunt necesare. Să verifice starea tehnică a autovehiculelor înainte de plecarea la drum și să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de trafic și temperatură. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează.

Ora 11:46, da, aproape de final de oră, aici la microfon deschis, să ne îndreptăm atenția spre Ziua Internațională a Tropicelor, sărbătorită astăzi pe 29 iunie. O invitație de a privi spre linia caldă a planetei, acea centură invizibilă dintre Tropicul Racului și Tropicul Capricornului, unde viața explodează în forme, culori și sunete. Este locul unde pădurile respiră ca niște plămâni uriașe ai pământului, unde ploaia cade ca o toacă de argint peste frunze și unde fiecare colț de natură pare să spună o poveste mai veche decât timpul. Sub această lumină intensă, tropicele devin mai mult decât un spațiu geografic, sunt cu adevărat o inimă verde care bate pentru întreaga planetă. Aici se ascunde o parte uriașă din biodiversitatea lumii, să nu uităm acest lucru, specii care nu se repetă nicăieri altundeva. Ecosisteme fragile și spectaculoase, o orchestră de viață care funcționează într-un echilibru perfect și delicat în același timp. Însă în spatele acestei frumuseți există și o tăcere îngrijorată. Defrișările, schimbările climatice și presiunea dezvoltării moderne lasă urme adânci ca niște cicatrici pe trupul acestei regiuni vitale. De aceea, astăzi, nu este doar o celebrare, ci o trezire mai degrabă, o reamintire că ceea ce pare îndepărtat pe hartă este de fapt esențial pentru respirația întregii planete. În tropice trăiesc încă comunități care știu să citească cerul, pământul și apa ca pe o carte deschisă, oameni care au învățat de generații cum să conviețuiască cu natura, în pace și nu împotriva ei. Iar lecția lor este simplă și ar spune cam așa: viața nu se domină, se ascultă. Și acest lucru face și această Zi Internațională a Tropicelor, ne aduce aminte că această zonă este un motor tăcut al echilibrului global. O poezie, dacă vreți, o poezie verde care ține planeta în viață. Rămâneți acum pe frecvență, eu mă retrag preț de câteva melodii, dar revin imediat după fix.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Pe fondul temperaturilor extreme prognozate pentru perioada următoare, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Neamț a aprobat un plan complex de măsuri care vizează protecția populației, prevenirea incendiilor și gestionarea resurselor de apă. Instituția Prefectului Județului Neamț a anunțat adoptarea hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prin care este instituit un plan de măsuri pentru gestionarea efectelor valului de căldură persistent, caniculei, secetei hidrologice și pedologice. Potrivit documentului, toate comitetele locale pentru situații de urgență din județ au obligația de a se întruni în ședințe extraordinare și de a pune în aplicare măsurile stabilite prin hotărâre. În ceea ce privește gestionarea resurselor de apă, autoritățile locale trebuie să identifice surse suplimentare de alimentare, să monitorizeze calitatea apei din fântâni și să aplice planurile de restricții în perioadele deficitare. De asemenea, acolo unde va fi necesar, vor fi asigurate cisterne pentru transportul apei destinate populației. Planul prevede și măsuri pentru prevenirea incendiilor. Pentru protecția populației și a persoanelor încadrate în muncă, autoritățile locale trebuie să organizeze puncte medicale de prim ajutor în spații climatizate, vizibil semnalizate, care vor funcționa în perioadele în care sunt instituite coduri galbene, portocalii sau roșii de caniculă. La sfârșitul săptămânii trecute, un bărbat de 48 de ani din România a sesizat polițiștii printr-un apel la 112 că i-a fost furat portofelul pe care îl lăsase nesupravegheat pe o masă din incinta ștrandului municipal Roman. În portofel se aflau 2000 de euro, 1500 de lei și mai multe carduri bancare. În urma investigațiilor, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea furtului, un bărbat de 39 de ani din Roman. Întregul prejudiciu a fost recuperat și restituit proprietarului. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Președintele Nicușor Dan l-a primit astăzi la Palatul Cotroceni pe președintele statului Israel, Isaac Herzog, care se află într-o vizită de stat în România alături de prima doamnă, Michal Herzog. Vizita președintelui Isaac Herzog se înscrie în dinamica foarte bună a relațiilor bilaterale și reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiție reconfirmată prin frecvența crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani. Momentul evidențiază solidaritatea relației dintre România și Israel, fundamentată pe cooperare politică și economică extinsă și pe legături interumane profunde, a transmis administrația prezidențială. Pe agenda discuțiilor celor doi șefi de stat se vor regăsi modalitățile de dezvoltare și aprofundare a relațiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic și a cooperării în materie de securitate și apărare. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi canicula va atinge apogeul cu temperaturi de 41 de grade în unele regiuni. Astăzi se anunță o zi toridă și atmosferă sufocantă. Temperaturile se vor compara cu recordurile absolute ale lunii iunie. După amiază, la munte se va înnora și va veni o ploaie rapidă. Temperaturile maxime pleacă de la 31 de grade în sudul litoralului și ajung la 41 de grade în Banat și în Crișana. În jumătatea nordică a Moldovei va fi o zi foarte caldă. Temperaturile vor urca până la 38 de grade la Botoșani, iar atmosfera devine sufocantă din cauza disconfortului termic pronunțat. La munte va fi foarte cald și sunt posibile ceva înnorări după prânz. Pe spații mici apar averse cu tunete și fulgere și este posibil să cadă grindină. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este pentru suflet, ceea ce sănătatea este pentru trup. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

12 și 8 minute împreună din nou aici la microfon deschis, da, cu gândul la cei ce își sărbează ziua de nume astăzi. Conform celor mai recente statistici publicate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor legate de sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, în România există aproximativ 4.920.000 de persoane, aproape de 5. Da, mulți oameni care poartă numele sau derivate ale acestor nume. Dacă ne uităm mai strict la numele cerute de voi pentru a vedea aproximativ câte persoane, iată, pentru Petru avem 127.000 de persoane, aproximativ, pentru Pavel avem aproape 31.000 de persoane, deci în forma lor de bază, fără derivate, Petre, Paul, Petrică, Petruți și femininul, da, Petronela, Petra, vorbim de circa 160.000 de persoane. Important de știut este că dacă includem variantele foarte răspândite, numărul urcă spectaculos la aproape jumătate de milioane de români. Deci, astăzi mulți oameni își serbează ziua, așadar un mare la mulți ani pentru voi toți și vom vedea pe parcursul acestei ore cum au evoluat numele Petru și Pavel în timp, din anul 1940 până în zilele noastre. Deocamdată însă Minelli cu I Did.

0: Ora 12 și 15 minute cu noi acum pe frecvență colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM cu știrea orei. Bine ai revenit pe frecvența, Aurina, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor, vorbim despre tunelul Marea Mureș, unul dintre cele mai importante tuneluri feroviare din România. Acesta continuă să impresioneze la aproape 80 de ani de la inaugurare. Are o lungime de aproape 2,4 km. Tunelul de la dealul Ștefăniței a fost săpat între anii 1948-1949, numai 18 luni. Construcția a făcut parte din proiectul căii ferate Salva-Vișeu, realizat pentru a asigura legătura directă dintre Marea Mureș și restul țării. La lucrări au participat peste 21.000 de oameni, printre care muncitori, militari, mineri și voluntari. Tunelul, aflat sub pasul Ștref, rămâne una dintre cele mai dificile lucrări feroviare din România și un simbol al efortului depus pentru dezvoltarea infrastructurii din nordul țării. Deși în prezent sunt construite tuneluri mai lungi pe noile magistrale feroviare, tunelul Marea Mureș își păstrează locul în istoria ingineriei românești.
0: Îți mulțumim mult, Aurina, da, într-adevăr merită de vorbit, merită să vorbim despre acest tunel Marea Mureș și nu știu dacă voi ați călătorit pe acolo, dar da, merită vizitat. Continuăm aici împreună cu banda Caliente, Corazón, dacă ar fi să pronunț corect, Salvaje.

0: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol.

Și chiar dacă nu durează foarte mult, canicula ne afectează pe toți. Iată, o alegere a fibrelor pe care le purtăm contează enorm, ceea ce purtăm în vreme de caniculă, dar cele mai bune fibre, haine, sunt, bineînțeles, cele naturale, respirabile și care absorb umiditatea fără să o blocheze pe piele. Deci dacă putem, pe locul întâi, să purtăm in. Într-adevăr, inul este campionul verii. Fibrele sale sunt rare și aerate, lăsând pielea să respire și calitatea inului este că evacuează rapid transpirația. În plus, se usucă repede și creează acea senzație de răcoare naturală. Dacă ar avea un minus, este că se șifonează ușor, dar acesta îi dă și farmecul. Bumbacul este și el bun, bineînțeles, pe locul 2, clasic, sigur și foarte accesibil. Bumbacul absorbe aproape la fel de bine ca și inul și este blând cu pielea, ceea ce îl face ideal pentru zilele lungi și fierbinți, înspre care ne îndreptăm și chiar și suntem în anumite regiuni ale țării. Totuși, dacă este foarte gros sau amestecat cu fibră sintetică, poate reține căldura, atenție acolo. Urmează pe locul 3 bambusul sau fibrele de bambus, un material modern, tot mai popular, este foarte moale, are proprietăți antibacteriene naturale și respiră bine. În plus, ajută la reglarea temperaturii corpului, fiind potrivit pentru pielea sensibilă și nu se șifonează. Și pe locul 4 avem, da, surprinzător, lâna subțire, merino. Da, contrar așteptărilor, nu este doar pentru iarnă. Lâna merino ultra fin reglează temperatura, absoarbe umezeala și nu reține mirosurile. Este excelent pentru zilele foarte calde sau chiar și pe

Vorba despre ținută vestimentară în vreme de caniculă, dar cel mai simplu de purtat rămâne tricoul. Și ca material și ca ținută, însă tricoul nu a fost folosit întotdeauna așa cum este astăzi. Iată, din istoria tricoului, acesta începe în secolul al XIX-lea să existe, atunci era folosit strict ca lenjerie de corp pentru muncitor și marinari, apreciat pentru confort și practicitate. Ca și astăzi, de altfel, în timpul celor două războaie mondiale, soldații îl adoptă ca piesă de sine stătătoare, iar după război intră treptat în viața civilă. În anii 50, dacă vă aduceți aminte, tricoul devine un simbol cultural prin actori precum Marlon Brando și James Dean, care îl transformă în expresie a libertății și rebeliunii. Din anii 60 înainte începe să fie purtat cu mesaje, logo-uri și identitate personală, devenind o pânză pentru idei și modă. Să nu uităm că la început exista doar tricoul alb. Astăzi tricoul este una dintre cele mai universale piese vestimentare

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

Și uite, așa am ajuns și la acel moment la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi. Da, 29 iunie are ca număr al zilei cifra 11 și deci numărul 2 este numărul care vă ține companie, dacă aș putea spune așa, unul dintre numerele maestre din numerologia pitagoreană, iar influența lunii iunie 6 amplifică celor născuți astăzi sensibilitatea, spiritul protector și nevoia de armonie. Așadar, sunteți oameni cu o intuiție remarcabilă, capabili să simțiți ceea ce alții nu spun și să inspirați prin prezența voastră discretă și puternică. Îmbinați idealismul lui 11 cu iubirea de familie și frumusețe a lui 6, ceea ce vă face excelenți mentori, artiști, profesori, terapeuți sau creatori. Aveți o imaginație bogată și o dorință sinceră de a aduce binele în jurul vostru, însă provocarea voastră este să nu vă lăsați copleșiți de emoțiile celor din jur și să nu transformați perfecționismul în autocritică. Când învățați să aveți încredere în propria voce și să vă păstrați echilibrul între inimă și rațiune, deveniți adevărate surse de lumină pentru cei din jur și este nevoie de voi, oameni care schimbați vieți mai ales prin exemplul personal decât prin vorbe. La mulți ani, dragilor, și da, cu gândul cred la colega noastră Elena Andrei, Dana ne răspunde la întrebarea de astăzi. Ce ne-a scris tu, Dana, aici, Dana din Mediaș, tu ne spui, orice s-ar întâmpla, fii optimist, zâmbește și mergi mai departe, viața te iubește. Cu gândul, deci, la colega noastră Elena Andrei și noi, pentru că îi vom ceda microfonul acum, noi ajungi la final, la microfon deschis. Mâine vă aștept tot de la ora 10 la un nou dialog, Cătălina Răhăianu sunt și, așa cum sunteți deja obișnuiți, de la ora 21, revin să vă țin companie până la miezul nopții. Până atunci însă vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență!

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În această dimineață, în jurul orei 5:15, prin apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier în satul Lei din comuna Pipirig. Un autocamion încărcat cu produse alimentare și nealimentare a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. La fața locului au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Târgu Neamț, Serviciul Județean de Ambulanță și Inspectoratul Județean de Poliție. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, autocamionul încărcat cu produse alimentare și nealimentare în care se aflau două persoane a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat lovind doi stâlpi de electricitate, o țeavă de gaz și gardurile a două gospodării. La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au constatat că o persoană a rămas încarcerată, iar conducătorul auto se afla în afara autovehiculului. Cu ajutorul echipamentelor specifice, pompierii au intervenit pentru scoaterea în siguranță a victimei din cabina autocamionului. Aceasta a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și transportată la spital. Conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 21 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind preluat de echipajul SMURT și transportat la spital. Concomitent cu misiunea de descarcerare, pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. La locul evenimentului au intervenit și echipe ale operatorilor economici de distribuție energiei electrice și a gazelor naturale pentru remedierea defecțiunilor produse în urma accidentului rutier. În urma evenimentului au fost deteriorate gardurile a două gospodării pe o lungime de aproximativ 80 de metri liniari, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Primăria municipiului Piatra Neamț informează că în urma unui control al Direcției de Sănătate Publică Neamț, specialiștii instituției au dispus suspendarea activității la cele două bazine din zona VIP din incinta strandului municipal Piatra Neamț. Apa din cele două bazine va fi schimbată, iar ulterior vor fi prelevate din nou probe. În cazul în care rezultatele vor arăta că apa este conformă standardelor de sănătate publică, bazinele vor fi redeschise. Se va reveni cu o informare publică în momentul în care bazinele își vor relua activitatea pentru public. Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește în ședință astăzi de la ora 15 la Palatul Cotroceni. Reuniunea are loc în plină criză politică după aproape două luni în care România are un guvern interimar. Pe ordinea de zi acestei ședințe, convocată vineri de președintele Nicușor Dan, sunt incluse subiecte referitoare la obiectivele României, la summitul NATO de la Ankara și la forțele și mijloacele armatei României, care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027. De asemenea, vor fi analizate implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romatsat de furnizor de servicii de navigație aeriană. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. Temperaturile extreme afectează traficul din România. Autoritățile au impus restricții de deplasare pe șosele și căi ferate. Au fost impuse restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj, respectiv cele cu o greutate mai mare de 7,5 tone pe drumurile expres și autostrăzile din județele afectate de valul de caniculă. Măsura a fost luată pentru a preveni distrugerea infrastructurii rutiere, în special a asfaltului, care poate fi afectat de temperaturile ridicate. Restricțiile vor fi menținute și marți, având în vedere prognozele care indică valori termice ridicate. De la restricții sunt exceptate transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, precum și cele destinate intervențiilor în situații de urgență și altor servicii esențiale. Unele garnituri, în special cele care au ca destinație județele vizate de căldură, au înregistrat întârzieri. În astfel de perioade, autoritățile impun restricții de viteză pe anumite segmente de cale ferată. Trenurile circulă cu viteze reduse de până la 50 de km la oră în funcție de temperatura șinelor pentru a asigura siguranța traficului feroviar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. E mai bine să meriți laude și să nu le primești decât să le primești fără să le meriți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

Nu sunteți tu ochi ca să vadă toată frumusețea din lume. Wonderful life. Sunt și eu ca toți ceilalți oameni. Văd lumea așa cum vreau eu să fie, nu așa cum este. Bună ziua și bun găsit. O lume roz, așa avem noi aici la Jurnal FM. Dacă am dispărut cumva de pe radarul radioului vostru, să știți că ne găsiți online pe jurnalfm.ro. Suntem aici, trup și suflet, la Clubul de Vară Elena Andrei. Vă salut cu mare drag până la 16 împreună, doar cu muzică de 10, așa cum v-am obișnuit. 10 minute peste 13, zi de mare sărbătoare, să fie cu la mulți ani pentru toți sărbătoriți.

Ro. Gata, am lansat provocările să mergem mai departe, mai facem un pas către o piesă de vară. Ne gândim la multe lucruri frumoase pentru că așa ne șade bine. Pandora, The Sands of Time.

Căldură mare, Monșor, 36 de grade Celsius arăta în bordul mașinii când am venit așa spre radio. Cald, foarte cald. O zi torid anunțată de ANM, cu soare nemilos și atmosferă sufocantă. Temperaturile se vor compara cu recordurile lunii iulie. Da, așa anunță acest ANM. Sperăm că va fi bine, cel puțin în următoarele zile. Vă spunem că astăzi maximele pleacă de la 31 de grade Celsius în sudul litoralului și ajung la 41 în Banată și Crișana. 37 de grade Celsius văd în zona Bărăganului. La malul mării va fi ceva mai bine, dar și pe acolo se resimte stresul accentuat, stresul termic accentuat. În Moldova sudică și nordul Munteniei avem soare arzător și o amiază caniculară cu 38 de grade Celsius la umbră. Indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Și în Bucovina, o zi fierbinte, 38 de grade Celsius anunțate la Botoșani, în Maramureș 39-40 de grade Celsius la Satu Mare. Pe cât posibil evitați deplasările în aer liber și hidratați-vă corespunzător. În Oltenia există caniculă, evident 39 de grade Celsius, e posibil spre seară să plouă puțin. În București căldura este foarte greu de suportat, 40 de grade Celsius la umbră.

Piemonte o să fie foarte caldă, totuși apar tunete și fulgere pe seară, e posibil să cadă și grindină. Pe litoral nu prea vedem norii, se mai încălzește puțin, iar maximele ajung la 33 de grade Celsius. Apa mării are în jur de 23, ceea ce este foarte bine.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
6: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Da, despre foc vorbește focul inimii, cred, Heros Romanțoate, Foco în el Foco, 30 de minute peste ora 13, despre limbajul iubirii astăzi. Poate ați citit anumite cărți legate de iubire, cele 5 limbaje ale iubirii le găsiți și în librării. Indiferent de cultura sau locul în care ne aflăm, iubirea rămâne un element esențial al vieții noastre. Cu toate acestea, fiecare individ are propriul său mod de a exprima sau de a primi iubirea. Să vedem, unii sunt așa cu iubirea dacă vorbim de flori, alții sunt cu poezia, alții sunt cu timpul liber. Limbajele iubirii, o carte care intră în scenă, acest concept ne oferă o perspectivă nouă și fascinantă asupra modalităților prin care iubirea se exprimă. Prin urmare, să pășim așa, să descoperim limbajul fiecăruia, cuvintele de încurajare în această carte, da, găsiți timpul petrecut împreună, cadourile, comportamentele empatice și atingerile fizice. Sunt 5 tipuri de limbaj, poate aveți voi altele, ne spuneți la 0755984 de 0 până la 16 astăzi, Clubul de Vară.

Zi de sărbătoare, 29 iunie 2026, încep și urările pentru că este o zi specială. Sunt oameni frumoși care poartă acest nume, Petru sau Pavel sau Petronela. Bineînțeles, la mulți ani cu sănătate. Dacă aveți printre voi oameni dragi cărora doriți să le adresați o urare, suntem aici. La Jurnal FM merg spre mesajele de pe Facebook. Daniela ne lasă câțiva trandafiri. Mulțumim frumos, Gică, bună ziua de lângă Roman. Întotdeauna, da, limbajul meu de iubire prin fapte și necondiționat. Zi frumoasă, vă doresc la mulți ani și multă sănătate celor care poartă numele de Petru și Pavel. Lucreția, o inimă, îmbrățișări calde. Sorina, Elena, nu vă mai aud la Bacău, da, nu mai suntem acolo, dar ne găsiți online pe jurnalfm.ro. Buongiorno, să fie, da, ciao, bella. Dana din Media și servus, Elena, să ai o zi minunată de vară, chiar dacă este foarte, foarte cald astăzi. Împreună suntem la Jurnal FM, Damian și el prezent. Să vedem cine a mai scris aici. Livia vine cu un mesaj foarte frumos. Bună ziua, dacă se poate, vă rog să transmiteți următoarea dedicație: în viața ta și a familiei tale să fie mereu sărbătoare. Pentru Petru Haja, din partea soacrei, vă mulțumesc. Așa să fie, cu la mulți ani. Ce soacră bună! Da, sunt multe soacre bune în lumea asta. Vara promisă, piesa care pe care am pregătit-o pe mai departe pentru sărbătoriții zilei, de la Ștefan Hrușca.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Veste bună pentru această oră. 13. Plaja din Mamaia ocupă primul loc în clasamentul plajelor din România, afișat de TripAdvisor, urmată de Constanța Beach și Corbu Beach. Topul reunește destinații cunoscute de pe litoralul Mării Negre, plaje urbane, locuri preferate de turiști care caută zone mai sălbatice, dar și o surpriză din Transilvania. Băile Figa sunt singura destinație din primele 10 care nu se află la malul mării. Clasamentul realizat de platforma TripAdvisor include 39 de obiective încadrate la categoria plaje din România. Pe primul loc se află plaja din Mamaia cu evaluare de 3,8 din 5, calculată din 716 recenzii. Locul al doilea este ocupat de Constanța Beach cu 3,9 din 5, de fapt 3,7 mai iertați, din 151 de recenzii. Podiumul este completat de Corbu Beach, da, 73 de recenzii. Plaja din nordul litoralului, situată între Năvodar și zona Vadu, este preferată de cei care caută de fapt o atmosferă mai liniștită. Corbu se diferențiază de stațiunile mari prin spațiile largi, peisajul mai puțin urbanizat și distanța față de aglomerația specifică zonelor intens circulate. Vama Veche este prezentă în top prin plaja de carte aflată pe locul 4 cu evaluare de 4,5. Solina Beach ocupă locul al 5-lea. Pe 6 se află 2 mai, localitate din sudul litoralului românesc. H2E0 Beach din Mamaia Nord ocupă poziția 7-a. Pe locul al 8-lea se află Shatap Beach din zona Mamaia Sat și plaja 3 Papuci din Constanța pe locul 9. Topul este încheiat de băile Figa din județul Bistrița, Năsăud, singura destinație din primele 10 care nu se află pe litoralul Mării Negre. O piesă foarte frumoasă pe final de ora 13 de la Bonfire, You Make Me Feel.

O limonadă merge foarte bine lângă această piesă. 7 minute mai avem până la știri. De fapt să fie 8, depinde ce ceas aveți, pe ce fusorar sunteți. La mulți ani, Tudor Paul. Da, e băiatul lui Mircea din America. Să fii sănătos și fericit. Doina și ea zice, prezent. Elena, mă bucur să te aud. Stau la răcoare, nu-mi place ca Nicola asta nebună să treacă, obositor. Da, nu a fost nimic obositor. Mulțumim frumos că ne-ai primit așa, cu brațele deschise. Superbă piesa, mare noroc că să vă ascult. Cred că e vorba asta de piesa pe care am ascultat-o adineori. You make me feel. Mai avem un mesaj de la Florin, care stă cu urechea pe noi, pe online, pe jurnalfm.ro, și Claudia ne ascultă în zi de mare sărbătoare, încă în Piatra Neamț. Favela, Alcon, Ina Rolson și Dermot Kennedy, Giants, încheie această prima oră de emisie. Suntem împreună la Clubul de Vară și astăzi până la 16.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La sfârșitul săptămânii trecute, în timp ce un bărbat de 65 de ani din Bicaz se deplasa cu un autoturism pe strada barajului din localitatea Bicaz, a părăsit banda sensului său de mers, pătrunzând pe contrasens și a acroșat parapetul de beton cu rol de protecție. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto și a două pasagere cu vârste de 30, respectiv 54 de ani. Conducătorul auto a fost testat în vederea consumului de alcool, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Duminică, în jurul orei 15:40, printr-un apel la 112, a fost solicitată intervenția pompierilor pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din satul Bețeș, din comuna Rediu. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Rediu, Punctul de Lucru Rosnov și Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Incendiul s-a manifestat la o anexă gospodărească folosită ca bucătărie de vară, existând posibilitatea propagării la alte construcții aflate în vecinătate. Pentru localizarea incendiului au intervenit pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Rediu, care au reușit să limiteze extinderea flăcărilor la locuință. Forțele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiului, în urma căruia ars întreaga construcție cu o suprafață de 25 de metri pătrați, precum și bunurile aflate în interior. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, cauza probabilă de producerea incendiului a fost jarul căzut din sistemele de încălzire sau gătit. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Prețul energiei explodează în România. Efectul caniculei este că România este cea mai scumpă piață a energiei din Uniunea Europeană astăzi, alături de Ungaria. Acest lucru se datorează instalării caniculei în regiune și a nefuncționării mai multor capacități de producție. Prețul energiei furnizate luni în România este cel mai mare din Europa, de 224 de euro pe megavatoră, cu 100 de euro pe megavatoră peste cel din Franța și cu 85 de euro pe megavatoră peste cel din Germania. Numai Ungaria, piața cu care România este interconectată fizic, mai înregistrează un preț mai mare de 200 de euro pe megavatoră, cu 1 euro sub cel din România. Canicula crește și consumul, în special pentru răcire, ca urmare a funcționării aproape în regim permanent a aparatelor de aer condiționat. În primele zile ale săptămânii, canicula instalată în Occident se extinde și în regiune. În plus, în această perioadă se află în operațiuni de mentenanță un reactor de la centrala nucleară de la Cernavodă, iar centrala pe gaz Petrom de la Brazi funcționează la jumătate de capacitate. Peste 8 din 10 produse de protecție solară au prezentat un risc chimic, aproape unul din 6 s-a dovedit contrafăcut, iar unele creme etichetate cu factor de protecție solară 50+, aveau în realitate o protecție de până la 5 ori mai mică, relevă un studiu comparativ pe perioada 2022-2026 realizat de Infocons, în care s-au analizat 65 de produse de protecție solară semnalate ca neconforme la nivel european. Numărul alertelor a crescut accelerat, de la 2 produse în 2022 la 9 în 2023, 19 în 2024 și un vârf de 31 de produse în 2025. Cele mai multe semnalări au venit din Italia, care este totodată și principala țară de origine a produselor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Într-un fel se vede lumea de pe vârf de munte și altfel din prăpastie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Stăpânim deja energia vântului, a mărilor, a soarelui, dar ziua în care vom ști să dominăm energia iubirii va fi așa de importantă ca și aceea în care am descoperit focul. Bună regăsire, dragilor, după ora 14, trecute 8 minute, deja 29 iunie 2026, încă o dată la mulți ani sărbătoriților. O zi frumoasă de luni să aveți, dacă cumva se regăsesc așa cei dragi vouă care se intitulează Petru, Petronela, Petru sau de fapt nu Petru, Pavel. Da, scrieți-ne să le dăm un mesaj frumos. 0755984 este numărul nostru de telefon. Ne găsiți și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și întrebările pentru voi astăzi: care este limbajul vostru de iubire și cum arătați dragostea față de cei dragi? Piese de 10, ca de obicei, să ascultăm câteva fragmente. Ace of Base, I Saw the Sign.

și o piesă de la Randy Visător. Da, visători suntem, cu ochii deschiși vedem lucrurile frumoase. Aiko, Aiko, Justin Wellington.

Speakuim din limbajele iubirii. Primul limbaj, cuvintele de încurajare. Primul este cel al cuvintelor. Pentru unele persoane, cuvintele blânde și încurajatoare sunt ca o mângâire a sufletului. O simplă frază de genul "te iubesc, ești minunat sau minunată, mă simt norocos că am pe cineva ca tine" poate avea un impact profund și poate consolida conexiunea dintre parteneri. Pentru alții, timpul petrecut împreună este esențial. Acest limbaj al iubirii implică atenția acordată partenerului, împărtășind momente de calitate și creând amintiri prețioase. Fie că este vorba de o cină romantică sau o simplă plimbare de mână prin parc, timpul de calitate consolidează legătura dintre cei doi. Limbajul cadourilor simbolice este despre alegerea cu grijă unor cadouri care să exprime iubirea și grija față de celălalt. Aceste mici gesturi, indiferent cât de simple, pot face diferența. Un cadou nu trebuie să fie extravagant pentru a transmite un mesaj puternic, uneori chiar și un gest mic poate umple inima cu bucurie. Comportamentele empatice, poate fi vorba de a găti o masă delicioasă, de a face curățenie sau de a oferi sprijin în sarcinile zilnice, acest limbaj al iubirii demonstrează că ești gata să investești timp și energie pentru binele partenerului tău. Și atingerile fizice, cum ar fi îmbrățișările, mângâierile și sărutările, sunt modalități puternice de a exprima iubirea. Pentru cei care se simt conectați prin atingere și gesturi fizice, pot crea legături profunde, oferind confort și susținere. Da, fiecare persoană până la urmă poate avea o combinație unică a acestor limbaje. Tu ți-ai descoperit limbajul iubirii? Asta este întrebarea. I saw the sign, Ace of Base.

De vară, pielea este cel mai mare organ al corpului uman, dar de multe ori o neglijăm. Mai ales vara, când vrem să petrecem cât mai mult timp la soare și în aer liber, în entuziasmul nostru uităm că și pielea are limitele ei. Vă dăm câteva măsuri esențiale în perioada verii. Nu așteptați să ajungeți la plajă pentru a aplica un produs de protecție solară. Aplicați-l cu cel puțin 15 minute înainte de a ieși afară și reaplicați-l la fiecare 2 ore, precum și după baie sau transpirație mai intensă. Produsele de protecție solară nu se folosesc doar la plajă, ci trebuie să facă parte din îngrijirea zilnică a pielei pe tot parcursul verii, indiferent dacă suntem la mare, în oraș, la munte sau la volan. Protecția solară trebuie să aibă un spectru larg, SPF 30 sau chiar 50. Alegeți haine din materiale ușoare și care permit pielii să respire, care o acoperă, în loc să vă bazați exclusiv pe crema de protecție solară. Nu subestimați pălăria și ochelarii de soare, fața, urechile și scalpul și zona din jurul ochilor sunt printre cele mai frecvent afectate de razele de soare. Beți apă în mod regulat, nu doar atunci când vă este sete. O hidratare bună ajută organismul să facă față temperaturilor ridicate, dar și pielea să-și mențină funcțiile naturale de protecție. Includeți mai des în meniu fructe și legume de sezon, pepenele verde, caisele, piersicile. Roșiile, fructele de pădure și legumele sunt foarte bune, cu frunzele verzi. Acestea conțin apă, vitamine și antioxidanți, ajută la refacerea și protecției pielii. Nu ignorați semnalele pe care vi le transmite pielea. O aluniță nouă, o modificare a formei, culorii sau dimensiunii unei alunițe existente, precum și orice leziune care nu se vindecă, necesită o consultație la un specialist.

0: urmaților. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Arip de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
7: Jurnal FM.

Magic Moment din această oră 14, Peter Cetera și Crystal Bernard, I Wanna Take Forever Tonight. Mergem puțin la Cluj, la Muzeul Păpușilor, locul unde poveștile continuă să trăiască și după căderea cortinei. Există spectacole care se încheie odată cu aplauzele publicului și există povești care refuză să se sfârșească. Ele rămân ascunse în privirea unui personaj, în faldurile unui costum sau în decorurile care au găzduit cândva aventuri, emoții și vise. La Muzeul de Artă din Cluj-Napoca aceste povești își găsesc o nouă viață prin expoziția Muzeul Păpușilor, organizată de Teatru de Păpuși PUC. Evenimentul, devenit deja o tradiție, reunește marionete și decoruri din spectacole recente ale teatrului și oferă publicului șansă rară de a privi îndeaproape universul fascinant al teatrului de animație. Ideea proiectului s-a născut acum două decenii din dorința de a prelungi întâlnirea dintre public și personajele îndrăgite de pe scenă. Dacă pe scenă spectatorii urmăresc povestea și magia spectacolului, în expoziția ocazia să descopere detaliile care fac posibilă această magie. Vizitatorii pot admira păpuși și decoruri din două dintre ultimele sale creații pentru Teatrul PUC, trei cadouri fermecate, montat în stagiunea trecută, și Cartea Junglei, spectacol care a rămas și ultima creație a regretatului regizor. Un omagiu discret și sensibil adus unui artist care a contribuit la formarea mai multor generații de spectatori și creatori de teatru. Da, Cristian Pepino este în memoria acestui regizor. Toată această expoziție se întâmplă la Cluj-Napoca. Un spectacol sau expoziție până în 12 iulie o puteți bifa. Sunt visător, lasă-mă așa, te rog, nu mă schimba.

0: Exact, Carandi, sunt și eu visător. Cred că mai sunt și alții ca mine. 35 de minute pe ora 14, 21 iunie 2026. Avem prima informație din Clubul de Vară de la Orina Petra, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Orina!
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre un festival care se numește Vasluiul Medieval. Vorbim despre 3 zile de istorie și muzică, iar ansamblul monumental Podului Înalt de la Băcăuani din județul Vaslui, acolo unde a avut loc celebra bătălie de la Podul Înalt, purtată de Ștefan cel Mare, găzduiește între 3 și 5 iulie cea de-a 3-a ediție a festivalului Vasluiul Medieval. Evenimentul aduce spectacole de teatru, concerte, reconstituiri istorice și activități pentru toate vârstele. Festivalul debutează cu o paradă medievală prin municipiul Vaslui și spectacolul visului Ștefan cel Mare, iar sâmbătă publicul va putea urmări concertul Moldavia Symphony Orchestra și recitalul Ilis Symphonic. Pe parcursul celor 3 zile, vizitatorii vor avea parte de turniruri, lupte medievale, ateliere pentru copii, demonstrații de meșteșuguri și târguri tradiționale.
0: Da, foarte frumos, Aurina. O să mergi?
1: Da, evident că o să merg și vă aștept la Vaslui.
0: Da, aș veni dacă n-ar fi așa de cald la tine acolo, să știi.
1: Eu cred că o să se răcorească în weekend, tocmai pentru că doar ca toată lumea să poată veni la festival.
0: Apropo de asta, câte grade ai?
1: 37.
0: Unul în plus față de mine, da. Nu facem febră, da? Rămânem la 37? Aurina, spune-mi, te rog, care este limbajul tău de iubire? Cum îți arăți dragostea față de ceilalți?
1: Prin vorbe frumoase, îmbrățișări, din astea.
0: Cadouri? Timp petrecut împreună?
1: Timp petrecut împreună, evident. Nu știu, cred că momente frumoase, creez momente frumoase.
0: Pe primul loc ar fi îmbrățișările sau cadourile?
1: Îmbrățișările.
0: No, bine, eu îți dau un cuvânt de încurajare. Ești minunată, de fapt sunt mai multe.
1: E drăguț.
0: Bine, Aurina, ne auzim și mâine cu mare drag. Acum o piesă de la BZNB, Dance, Dance, Dance.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

0: Cât pe ce să pierd finalul acestei piese, Ticket to Heaven, am stat la rând, mi-am luat și eu bilet către Rai, Dire Straits, 47 de minute pe ora 14. Avem o informație interesantă de la Wilhelmina Acheul, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Unul dintre cele mai mari și populare roller coastere de la Disneyland Paris urmează să-și închidă porțile pentru aproximativ un an. Faimosul Crush Coaster se închide timp de 10 luni. Atracția, situată în parcul Disney Adventure World, își va suspenda activitatea începând cu data de 7 septembrie pentru lucrări ample de modernizare. Inaugurat în 2007, roller coasterul a devenit în timp una dintre cele mai căutate atracții din întregul complex, timpul de așteptare la coadă depășind uneori 120 de minute. Vestea bună este că această oprire temporară este dedicată exclusiv îmbunătățirii sistemelor, redeschiderea fiind programată pentru vara anului viitor.
0: Spune-mi, te rog, ce lucrări se execută mai exact?
1: Pe parcursul celor 10 luni de inactivitate, roller coasterul va trece prin două etape distincte de execuție a lucrărilor. În prima fază, cea tehnică, reprezentanții Disneyland Paris au subliniat că este o fază esențială pentru funcționarea atracției. Ea presupune înlocuirea anumitor sisteme de control a senzorilor de siguranță și a echipamentelor de comunicații. Tot acum, întreaga structură va beneficia de o reîmprospătare estetică. În cea de-a doua fază va implica verificarea riguroasă a tuturor modificărilor realizate în prima etapă pentru a garanta că toate sistemele funcționează impecabil înainte ca publicul să aibă din nou acces. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos pentru această informație, cald tare, dragilor, așa se mai întâmplă unele lucruri care nu sunt neapărat planificate. Stand by me for the cause, fancy, avem și Dua Lipa, Be the One. Yes! It is not that funny. That's not that funny.

O temă frumoasă astăzi despre limbajul vostru, care este limbajul prin care faceți oamenii să se simtă iubiți, ne răspunde și Damian. Ce înseamnă să-l faci pe celălalt să simtă că este văzut, ascultat și acceptat exact așa cum este? Vale din Bârlad, toate cele bune, o zi frumoasă să avem. Uite ce zice un mesaj. Amintește-ți în fiecare zi că tu ești cea mai importantă persoană din viața ta. Este prezentă și Denisa, nu ascultă acum Jurnal FM, dar ne-a lăsat un mesaj frumos. Și îl mai salutăm pe Rotariu Costa. Bună ziua, bună să ne fie inima.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. De ziua drapelului național, Ministerul Afacerilor Interne a premiat pe cei doi polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, agent de poliție Vlăduț Cosmin Boz și agent de poliție Ioan Teodor Buium din cadrul Biroului de Ordine Publică Roman pentru un gest care ar trebui să fie normal, dar care merită toată aprecierea. Au ales onoarea în locul banilor. În urmă cu 2 luni, în timpul unei misiuni desfășurate în municipiul Roman, cei doi au oprit un șofer care încălcase regulile de circulație. În încercarea de a scăpa de răspundere, acesta le-a oferit printr-un mesaj afișat pe telefon 500 de euro pentru a trece cu vederea fapta. Polițiștii au refuzat mita, au sesizat imediat Serviciul Anticorupție și au aplicat legea așa cum se cuvine. Gestul lor a fost răsplătit cu o diplomă de apreciere, însă cea mai importantă recunoaștere rămâne exemplul pe care îl oferă tuturor, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Canicula crește consumul de apă. În acest context, APASER face apel la utilizarea rațională a apei potabile. Există riscul introducerii furnizării cu program. Reprezentanții operatorului de apă avertizează că folosirea excesivă a apei din rețeaua publică, în special pentru irigarea grădinilor sau alte activități agricole, poate duce la scăderea presiunii în sistem și chiar la întreruperea alimentării pentru consumatorii din zonele înalte sau de la capătul rețelelor. Compania recomandă utilizatorilor care desfășoară activități de grădinării sau agricole să utilizeze pe cât posibil surse proprii de apă, precum fântânile, și să limiteze consumul de apă potabilă pentru astfel de activități. APASER reamintește că, potrivit obligațiilor contractuale, toți utilizatorii au responsabilitatea de a folosi eficient și rațional apa preluată din rețeaua publică, cu prioritate pentru consumul personal și uzul casnic. Românii vor putea folosi portofelul european de identitate digitală, ceea ce înseamnă mai puține drumuri la ghișeu, mai puține hârtii și mai mult control asupra propriilor date, transmite Ministrul Economiei și Digitalizării. Obiectivul este unul simplu: în loc să ai mereu la tine copii după acte sau să completezi aceleași formulare, vei putea să îți dovedești identitatea direct de pe telefon și să folosești documente digitale, precum permisul de conducere, diplomele sau alte documente oficiale, atât în România cât și oriunde în Uniunea Europeană. La fel de important este faptul că se va putea decide asupra informațiilor transmise. Dacă este nevoie doar de confirmarea vârstei, aplicația va putea demonstra că ai peste 18 ani, fără să transmită CNP-ul, adresa sau alte date personale care nu sunt necesare, spune ministrul interimar Irineu Darău. Construcțiile și agricultura sunt industriile europene cele mai expuse la căldură, iar transporturile, industria prelucrătoare și energia se confruntă la rândul lor cu perturbări tot mai mari pe măsură ce schimbările climatice împing temperaturile tot mai sus. Unul din 5 lucrători din Uniunea Europeană este expus la temperaturi ridicate la locul de muncă, ceea ce face ca fenomenul căldurii extreme să fie unul dintre riscurile profesionale cu cea mai rapidă creștere asociată schimbărilor climatice, potrivit Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă. Cei mai expuși sunt oamenii care lucrează în aer liber sau în spații interioare cu temperaturi ridicate, agricultura, construcțiile, transporturile, industria prelucrătoare, serviciile de urgență și turismul se numără printre sectoare care se confruntă cu cele mai mari efecte asupra sănătății și productivității în timpul valurilor de căldură tot mai frecvente. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există un început pentru toate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

știi cum ești tu? Da, direcția 5, sunteți pe direcția potrivită, pe frecvența potrivită, Jurnal FM online, pe jurnalfm.ro ne auziți și la radio, evident, 29 iunie 2026, deschidem această ultimă oră de club de vară. O informație probabil ați aflat, în anul 1900, în această zi de 29 iunie, se năștea Antoine-Marie Roger, viconte de Saint-Exupéry, un poet, jurnalist, aristocrat, romancier și eseist francez, aviator căzut pe frontul antifascist. Și o să încep această oră cu câteva cuvinte lăsate de Antoine de Saint-Exupéry, pe care le iubesc. Cele mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute sau atinse, ci simțite cu inima. Împreună, așadar, la Jurnal FM, mai străbate, muncias bun, să auzim care sunt interpreții. Interpreții care vor umple această oră, Cool, Gwen Stefani.

Și de la Phil Collins, I Can't Stop Loving You. Întrebări frumoase pentru voi, încă un ceas bun. Care este limbajul vostru de iubire? Cum vă arătați dragostea față de cei dragi? 0755984 de 0 vă aparține.

foarte talentată, Kiara Emerald, Perfect Day, o zi perfectă, dacă n-ar fi vremea asta așa de călduroasă, dar o să-și revină Catherine Hepburn, cu siguranță ați auzit de ea. S-a stins din viață într-o zi de 29 iunie 2003, așadar jurnal de actor acum. O actriță americană care cariera de vedetă pe scenă și pe ecran s-a întins pe 6 decenii. Cunoscută pentru independența sa încăpățânată, personalitatea energetică și franchețea sa, și-a cultivat o personalitate cinematografică care se potrivea cu această imagine publică și a interpretat în mod regulat roluri feminine sofisticate. A lucrat într-o gamă variată de genuri, de la comedie excentrică la dramă literară. Printre distințiile sale se numără un număr record de 4 premii Oscar, pentru cea mai bună actriță, 2 premii ale Academiei Britanice de Film și un premiu Primetime Emmy, pe lângă nominalizări la 2 premii Tommy, 2 premii Grammy și 8 premii Globul de Aur. A fost născută în Connecticut. Hepburn a început să joace în timp ce studia la Brian May College. Recenziile favorabile aduse operei sale de pe Broadway au adus-o în atenția Hollywoodului. Primii ani în film i-au adus faima internațională, inclusiv un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță pentru al treilea film al său, Morning Glory, din 1933, dar acesta a fost urmat de o serie de eșecuri comerciale, care au culminat totuși cu un eșec la box office laudat de critici, Bringing Up Baby, în 1938. Atât despre această actriță, un remember nu strică niciodată. Gwen Stefani de la No Doubt vine în playlistul nostru cu piesa Cold.

O piesă ușoară de vară de la Gwen Stefani. Salutare, domnul Vasile David, mi-a lăsat acolo inimă pe Facebook. Bună, Mirela, sunt 10 de moduri pentru a arăta afecțiunea față de cei dragi. Numai să vrei, că se poate, săptămână cu reușite să avem. Așa zic și eu, avem fiecare un limbaj al iubirii, care o fi el, poate îl descoperim până la ora 16. Un magic moment acum, din anul 1998, I want to spend my lifetime loving you. O melodie scrisă de James Horner și textierul Will Jenkins pentru filmul din 1998, Masca lui Zorro. Pentru film, melodia a fost înregistrată de cântărețul american Mark Anthony și cântăreața australiană Tina Arena. Lansat ca single în Europa de Sony Classic, duetul a ajuns pe locul 3 în Franța, pe locul 4 în Olanda, pe 9 în Italia și în Elveția. La premiile Alma din 99 a câștigat premiul pentru interpretarea cea mai bună a unui cântec pentru lungmetraj. Greg God, finalist la Australian Got Talent, și Cosmina De Vito, finalistă la Australian Idol, au lansat o versiune a cântecului în anul 2023. Și noi savurăm puțin din această piesă în următoarele 4 minute.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta. La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.

vremea asta merge o salată grecească sau o salată Caesar sau una simplă românească. Alături de această salată vă poftesc la alivenci. Moldova este țara alivencilor și a unor plăcinte anumite poale în brâu care au ajuns să fie coapte și oferite spre degustare sub aceeași denumire în aproape toate regiunile României. În câteva orașe din Moldova au fost organizate festivaluri cu tematică gastronomică dedicate plăcintelor moldovenești și în special celor numite poale în brâu. Alivencile reprezintă un desert specific moldovenesc, însă este greu de încadrat într-o categorie. Poate fi considerat plăcinte, dar și budincă, poate chiar un fel de chec în rețeta acestui desert, fiind ingrediente obișnuite dintr-o gospodărie tradițională, precum mălai, brânză, ouă, lapte sau smântână. Alivencile pot fi sărate sau mai dulci. Avem nevoie de 6 ouă, de un pahar de smântână, de 200 de grame de făină, 200 de grame de mălai și un sfert de litru de lapte și o jumătate de kilogram de brânză de vaci, caș sau urdă. Deci, faceți voi ceea ce trebuie, pregătiți și o tavă. Tava nu trebuie lăsată foarte mult în cuptor pentru ca alivencile să nu se întărească.

0: Un mod de a-ți arăta iubirea față de oameni este să le dai o sticlă de apă fără să le ceri 5 lei, mai ales pe căldurile astea, spune Mircea la tematica noastră. Bună ziua, Ciprian!
1: Bine ne-am regăsit, Elena! Bun găsit tuturor celor care ne ascultă la ora asta.
0: De ce zâmbeai când am citit mesajul?
1: Era vorba de apă și de asta. De obicei când e apă, când se vorbește de apă, știi, rămân așa. Sunt
0: de ce nu
1: mai
0: bei
1: circumspect.
0: Ruginești, da, tu ești știu. Ciprian, uite ce tematică am. De fapt am două întrebări, să fii foarte pregătit. Care este limbajul tău de iubire și cum îți arăți dragostea față de cei dragi?
1: Zâmbesc, ochii.
0: Cu ochii?
1: Cu ochii. Zâmbesc cu ochii și de obicei limbajul de iubire, din punctul meu de vedere, e că e atunci când te uiți la o persoană. Te uiți.
0: Doar așa, să mă uit pur și simplu, să zic că mă holbez, știi?
1: Te uiți în ochii persoanei respective și se spune că ochii sunt oglinda sufletului.
0: Și ce vezi tu acum când te uiți în ochii
1: mei? Când mă uit în ochii tăi, uite, când mă uit acum în ochii tăi, văd relaxare, văd așa, liniște, văd bucurie, văd...
0: Că te văd pe tine, nu?
1: Mă vezi pe mine. Dacă aveai ochelari, era clar că...
0: Da, asta e altă discuție, da?
1: Da.
0: Uite, sunt 5 limbaje ale iubirii pentru copii. Sunt mai multe cărți, dar uite, m-am oprit la asta. Mângâierile fizice, îmbrățișări, pupici, gâdilat, cuvinte de apreciere, timp de calitate, cadouri și câteva acte de devotament, știi? Adică să-i faci o pizza copilului, să-i repară o jucărie stricată. Care crezi tu că se potrivește cel mai bine?
1: Îmbrățișarea.
0: Îmbrățișarea, da?
1: Eu cred că îmbrățișarea este un limbaj universal pentru dragoste. Și indiferent ce fel de dragoste, ce tip de dragoste, nu contează. Platonic, nu contează.
0: Și dacă
1: îmbrățișarea, efectiv
0: cealaltă
1: îmbrățișarea.
0: Persoană e foarte rece, cum poți să îmbrățișezi?
1: Nici o persoană nu e foarte rece. Se spune că în momentul în care îmbrățișezi o persoană, inima...
0: bate mai tare?
1: Bate, pe lângă faptul că bate mai tare, se unește inima ta, partea stângă, cu inima persoanei respective, partea dreaptă și fac o inimă comună.
0: Gata, mai cucerit. Dar ce spui de un cadou? O floare.
1: Un cadou, o floare.
0: Nu, e bine.
1: Da. Floarea e un limbaj comun, general, al dragostei.
0: Dar prefer îmbrățișarea, e ieftină, da, la îndemână.
1: E ieftină și bună.
0: Ce ai pregătit pentru astăzi, după 16?
1: Am pregătit și pe tine am să te pregătesc, bineînțeles, și pe ascultătorii mei. Provocarea este: cum spui am pierdut firul complet, dar fără să recunoști? Adică în momentul în care vorbește cineva cu tine, ai plecat efectiv, nu mai ești atent sau atent la persoana care vorbește, n-ai înțeles nimic, dar trebuie să-i spui, știi, n-am fost atent.
0: Stai că am venit acum, îmi dă cu virgula. Uite că îmi dă cu virgula.
1: Asta, îmi dă cu virgula.
0: Da. Și
1: am înțeles ce-ai spus, dar nu
0: îmi dă cu virgula, da, te rog să rei. N-ai fost atentă. Unde ți este capul?
1: Da.
0: Știi că femeile gândesc în mai multe direcții, bărbatul e unilateral, știi?
1: Da,
0: adică e cu sensul la femeie e mai complicat. Dar nu pot să zic.
1: Bărbatul este una din direcțiile femeii la care se...
0: Slavă Domnului! Acum să vedem care sunt celelalte direcții, știi?
1: Da.
0: Moare care ar fi. Se gândesc femeile.
1: Mai sens giratoriu de obicei.
0: Bine, uite-ți dau o piesă frumoasă.
1: Te rog.
0: Îți place The Christian's Words?
1: Cel mai mult.
0: Iubesc piesa asta.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
4: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Două întrebări am avut astăzi pentru voi. Care este limbajul vostru de iubire? Cum vă arătați dragostea față de cei dragi? Dacă nu ați găsit încă răspunsurile, puteți să citiți niște cărți scrise de Gary Chapman. A scris mai multe cărți în legătură cu iubirea. O carte, de fapt mai multe cărți scrise de un consilier matrimonial, Gary Chapman. Acestea vă vor ajuta să descoperiți cum să oferiți și cum vă doriți să primiți afecțiune. Prima carte, cele 5 limbaje ale iubirii, cartea de bază care descrie cele 5 moduri prin care ne exprimăm dragostea, cuvintele de încurajare, timpul petrecut împreună, contactul fizic, cadourile. Cele 5 limbaje ale iubirii pentru cei singuri, da, există și o carte, o adaptare dedicată persoanelor necăsătorite care explorează cultivarea relațiilor sănătoase înainte de căsnicie. Și mai există cele 5 limbaje ale iubirii pentru adolescenți, un ghid practic prin care părinții pot comunica și își pot exprima afecțiunea pe înțelesul tinerilor. Cărțile sunt scrise de Gary Chapman, se numesc cele 5 limbaje ale iubirii, 5 limbaje ale iubirii pentru cei singuri și pentru adolescenți, 3 cărți diferite.

Iubirea poate însemna multe, poate însemna o îmbrățișare, un sărut, timp petrecut alături de celălalt, bineînțeles, depinde de persoane. Finalele de călătorie, dragilor, limbajul iubirii prin poezie, o poezie foarte scurtă pe care am scris-o acum o săptămână și ceva, se numește Azi noapte. Azi noapte am visat că soarele pe lume ne-a dus, pe malul mării l-a apus. A sărutat cu patos luna și am apărut noi doi, neprihăniți și temători. Iubire, azi noapte am visat frumos. Până mâine, toate cele bune, dragilor, Elena Andreie sunt. Închidem clubul de vară de astăzi, 29 iunie 2026. Încă o dată, la mulți ani sărbătoriților, să fiți bine, sănătoși și să visați mereu. Ne auzim de la 13 mâine, pe final, Can't Stop Loving You și Phil Collins.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: În această dimineață, în jurul orei 8:30, polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112 despre faptul că pe drumul județean 208G, în afara localității Tupilați, a avut loc un accident rutier. Din primele cercetări efectuate cu ocazia deplasării la fața locului, a rezultat faptul că în timp ce un bărbat de 49 de ani din județul Iași conducea un autoturism pe drumul județean 208G, în afara localității Tupilați, având direcția de deplasare Roman spre Piatra Neamț, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă. În urma accidentului rutier a rezultat rănirea unei pasagere în vârstă de 43 de ani, care a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În acest sfârșit de săptămână, pompierii nemțeni împreună cu membrii serviciilor voluntare pentru situații de urgență au intervenit pentru stingerea a 3 incendii de vegetație uscată. Primul incendiu s-a produs sâmbătă în comuna Gădinț, unde au ars aproximativ 50 de metri pătrați de vegetație uscată. Al doilea incendiu a avut loc duminică în municipiul Roman, pe strada fabricii, unde flăcările au afectat aproximativ 1000 de metri pătrați de vegetație uscată. Cel de-al treilea incendiu s-a produs tot duminică în comuna Dochia, unde au ars aproximativ 220 de metri pătrați de vegetație uscată. Cauza probabilă de producere a incendiilor a fost folosirea focului deschis în spații deschise, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. România a ajuns la peste 9 miliarde de euro primite prin Planul Național de Redresare și Reziliență după ce a patra cerere de plată a fost aprobată integral. Programul, care se desfășoară de aproape 5 ani, ar urma să se termine pe 31 august 2026. Până în prezent, România a încasat peste 9 miliarde de euro prin PNRR după aprobarea celor 4 cereri de plată depuse. La acestea se mai adaugă alte aproximativ 10 miliarde rezervate următoarelor 2 cereri de plată. Prima cerere de plată a fost depusă la 31 mai 2022 și aprobată de Comisia Europeană în aproximativ 5 luni, fără observații sau corecții. România a primit atunci aproximativ 2,6 miliarde de euro bani care au finanțat primele reforme din PNRR, inclusiv reorganizarea infrastructurii rutiere, digitalizarea administrației fiscale, extinderea spațiului privat virtual și adoptarea legislației privind securitatea rețelelor 5G. Următoarele luni vor decide succesul Planului Național de Redresare și Reziliență. Cererile de plată numărul 5 și 6 trebuie depuse în viitorul apropiat, de acestea depinzând o finanțare de aproximativ 10 miliarde de euro. În anul școlar 2025-2026, Poliția Română a continuat acțiunile pe linia siguranței școlare în unitățile de învățământ preuniversitar. În perioada anului școlar 2025-2026 au fost derulate 79.448 de activități de prevenire și informare în cadrul unităților de învățământ preuniversitar, la care au participat peste 2,4 milioane de beneficiari. Dintre acestea, la 14.542 de activități au fost abordate tematici pentru prevenirea infracțiunilor comise cu violență, având ca scop creșterea gradului de conștientizare a efectelor negative ale fenomenului de tip bullying și acelui de violență școlară. Totodată au fost controlate 90 de unități de învățământ preuniversitar pentru verificarea modului de asigurare cu pază. A fost asigurată și intervenția la 2.445 de evenimente sesizate în incinta sau în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, 1.036 dintre acestea fiind sesizate de cetățeni prin 112, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea dintâi condiția fericirii este liniștea sufletului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și cântecul ăsta de dragoste a deschis drive-ul de astăzi. Eu cred că în fiecare zi ar trebui, printre altele, să avem mai multă grijă de noi, să ne bucurăm pentru noi, până la urmă despre noi. Este vorba despre cum ne simțim, de ceea ce simțim și dacă cei din jurul nostru nu se pliază pe ceea ce avem nevoie, să căutăm acel confort personal în care ne simțim bine. Ăsta a fost așa doar un gând de deschidere de oră și de emisiune de astăzi, 29 iunie, un super început de săptămână. Mă bucur foarte mult că sunt alături de tine și timp de 3 ore o să petrecem împreună cu cea mai bună muzică. Fă-te comod, relaxează-te, comută starea pe petrecere și hai să dansăm. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio, drive-ul a început, vă salut!

alături de Maluma, contratul la 16 și 16 minute. Nu știu dacă ne contrazice cineva, eu sper să nu ne contrazică nimeni. În schimb, să ne provocăm așa unii pe alții, că până la ora 19 suntem alături. Bineînțeles așa, ca să dau drumul conversației de după amiază, conversației de drive, a venit momentul pentru provocarea după amiezii, provocarea serii, și este o provocare despre comunicare mai mult și sună cam așa provocarea. Cum spui, am pierdut firul complet, dar fără să recunoști. Asta e provocarea. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Nu să minți. Nu. Doar să nu recunoști atât. Adică cum e chestia aia? Ai pierdut comunicarea. Ai pierdut. Ți-a vorbit, ți-a spus despre ce este vorba. Nu ai fost atent, nu ai fost atentă și trebuie să ieși din încurcătura asta. Ce sfaturi ne dai? Vorbim despre comunicare, așa cum spuneam puțin mai devreme, până la 19. Aceasta reprezintă una dintre cele mai importante caracteristici ale existenței umane. Omul nu trăiește izolat, ci în relație permanentă cu ceilalți, iar această relație este construită, întreținută și dezvoltată prin schimbul de idei, emoții, experiențe și valori. Dacă limbajul este instrumentul prin care gândirea capătă formă, conversația este spațiul în care această gândire întâlnește o altă conștiință. Fără comunicare nu ar exista familie, prieteni, educație, cultură, progres științific sau civilizație. Întreaga istorie a omenirii poate fi privită ca o istorie a dialogului. Și dacă ai rămas în urmă cu într-o conversație, ce faci? Recunoști? Spui, băi, știi, n-am fost atent, asta e, poți să mai repeți? Bine, după ce a vorbit omul undeva la un sfert de oră, 20 de minute, să-i spui, poți să ai, și concluzia este, fă-mi un rezumat, te rog frumos. Cum spui, am pierdut firul complet, dar fără să recunoști.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora, pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Vin vacanțele. Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centru pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Hei copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
7: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ei da, Clean Bandit featuring Mariana and Luis Fonsi, Baby, la 16:30, pentru că atâta dată ceasul e cald, cald, mon cher, cald peste tot. Mâine nu se mai dă probă obligatorie la bacalaureat, care ar fi motivele? Aflăm imediat mai multe detalii pe subiect, ne aduce chiar acum colega noastră, Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian! Da, mâine nu se mai dă proba obligatorie la BAC din cauza codului roșu de caniculă. După desfășurarea primei probe de astăzi la limba și literatura română, Ministerul Educației și Cercetării a decis ca cea de-a doua probă din examenul de bacalaureat să fie mutată în ziua de miercuri 1 iulie. Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind o decizie cu caracter excepțional luată ca urmare a prognozei emisă de ANM pentru data de 30 iunie. S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare în contextul dat.
0: Spune-ne, te rog, Vilhelmina, ce se întâmplă cu celelalte probe?
1: Pentru a limita impactul asupra desfășurării examenului și asupra planurilor absolvenților, toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de bacalaureat rămân nemodificate. Măsura adoptată are caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică sau istorie. Ordinul de ministru urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru informație, iar noi continuăm să petrecem cu Vanotech.

Asta ne mai trebuie acum pe căldura asta o cafea. Da, bine, băută în Paris, probabil că dimensiunile caniculare sunt mai reduse așa un pic. Valentec Paris Cafe la 16:35. O provocare foarte interesantă. Cum spui, am pierdut firul complet, dar fără să recunoști. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. De ce? Pentru că astăzi se lasă cu comunicare, o comunicare între prietenii, deși tehnologia modernă a multiplicat posibilitățile de comunicare, paradoxal, mulți oameni simt că adevăratele conversații devin din ce în ce mai rare. Mesajele sunt mai numeroase, dar dialogurile autentice sunt adesea mai puține. Această contradicție ne obligă să reflectăm asupra diferenței dintre simpla transmitere a informației și comunicarea profundă, capabilă să construiască încredere, să apropie oameni și să creeze sens. Dar în momentul în care vorbești cu cineva și acel cineva, nu știu, îți spune multe, multe îți spune despre viața lui, despre ce a pățit în ziua respectivă, și pe tine nu prea te interesează, înțelegi, și îți fuge mintea. Îți fuge, adică n-ai cum, te uiți la el și dai din cap și zici da, ai perfectă dreptate, și la un moment dat apare întrebarea aia care te blochează. Așa, și ce să fac mai departe? Uite, ți-am povestit lucrurile astea, ce sfat îmi dai? Ce să fac mai departe? De tine depinde ceea ce voi face mâine și de răspunsul la întrebarea ce o să fac mai departe. Și tu știi că ai pierdut firul complet la un moment dat și nu mai... Deci efectiv nu mai știi ce a spus omul respectiv. Tu cum reacționezi? Cum spui am pierdut firul complet, dar fără să recunoști?

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

Viva la vida, Coldplay la 16 și 46 de minute, momentul pentru un ceai, nu pentru o cafea, să dăm așa un pic cafeaua deoparte, pentru că este foarte cald afară și ne face și rău. Vorbim despre ceaiuri în continuare, despre ceaiuri, sunt unul dintre băutorii de ceai, unul dintre cele mai rare și mai valoroase ceaiuri din lume, Da Hong Pao, revine în atenție printr-o poveste care îmbină tradiția, legenda și prețuri demne de aur. În munții Wei din provincia chineză Fujian cresc doar 6 arbori originali, considerați ca sursa istorică a acestui ceai oolong de patrimoniu vechi de peste 350 de ani. Da, așa cum spuneam, e vorba de Da Hong Pao, așa se numește ceaiul. La începutul anilor 2000, cantități infime din recoltele lor au fost vândute la licitații pentru zeci de mii de dolari, depășind în unele cazuri prețul aurului pe kilogram. Legenda spune că numele Marea Mantie Roșie provine de la un împărat din dinastia Ming, care ar fi trimis mantii din mătase roșie pentru a acoperi tufele de ceai după ce mama sa s-ar fi vindecat cu o infuzie preparată de călugării din Wei. Astăzi, recoltarea din arborii originali este interzisă, iar ceaiurile comercializate sub numele Da Hong Pao provin din plante înrudite genetic sau din varietăți locale. Aroma lor complexă, cu note de fructe coapte, cacao și postgust mineral numit Yan Yun, este rezultatul unui microclimat unic și al unor tehnici tradiționale de procesare greu de produs. Da, Hong Pao rămâne un simbol cultural al Chinei și un exemplu al modului în care câteva frunze pot deveni parte din patrimoniul mondial. Dar știm cu toții că japonezii, chinezii sunt o parte foarte mult istoria lor s-a legat de patrimoniul cultural mondial și lucrurile astea au îmbogățit efectiv patrimoniul cultural mondial și lucrurile astea își pun amprenta și pe viața noastră din zona asta a Europei. Continuăm petrecerea, mai avem puțin timp la dispoziție din ora asta de 16, prima a drive-ului de astăzi, 29 iunie, un început de săptămână călduros. Nu știu dacă la ora asta vă beți ceaiul, cert este că vă mulțumesc că sunteți alături de mine, indiferent ce beți, să stați la răcoare, să vă hidratați corect. Dacă v-a prins vremea prin oraș, să aveți sau vreți să plecați prin oraș, să vă îmbrăcați așa în haine mai vaporoase și neapărat să consumați apă, neapărat. Ne reauzim imediat după știrile de la ora 17. Până atunci te las cu cea mai bună muzică.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În noapta de duminică spre luni, în jurul orei 2:33, în timp ce o tânără în vârstă de 21 de ani din Roman conducea un autoturism pe drumul național 15D în afara localității Baratca, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a pătruns pe sensul opus și a intrat în coliziune cu un podest de beton. În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat pe spațiul verde din afara părții carosabile. Ulterior, tânăra a fost transportată la o unitate medicală. Aceasta a fost testată cu aparatul etilometru, rezultând o alcoolemie de 0,42 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț a desfășurat în perioada 2-22 iunie o campanie națională de verificare a angajatorilor care își desfășoară activitatea prin intermediul platformelor digitale. Acțiunea viza prevenirea și combaterea muncii nedeclarate, precum și verificarea respectării legislației muncii. Controlele au fost efectuate în domenii precum transportul de persoane prin platforme digitale, comerțul cu amănuntul prin internet sau case de comenzi și activitățile poștale și de curierat. Campania face parte din programul Cadru de Acțiune al Inspecției Muncii pentru anul 2026 și din programul propriu de acțiune al ITM Neamț. Inspectorii de muncă au efectuat 20 de controle în cadrul acestei campanii. În urma verificărilor au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, o amendă în valoare de 1.500 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal și un avertisment contravențional. Totodată, inspectorii au dispus 21 de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților constatate, au informat reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț. În primele patru luni ale acestui an, 6.786 de firme și-au suspendat activitatea în România, cu 3,07% mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Capitala conduce detașat acest clasament cu 835 de suspendări, în creștere cu 10% față de anul anterior, în timp ce la polul opus, județele Giurgiu și Tulcea înregistrează cele mai puține astfel de cazuri. După capitală, Clujul urmează cu 399 de suspendări, Bihorul cu 360, Iașul cu 350, iar Brașovul cu 282. La polul opus al clasamentului sunt Giurgiu, Tulcea și Ialomița. Comerțul, atât cu ridicata cât și cu amănuntul, este sectorul cu cele mai multe suspendări, cu 582 în primele patru luni, urmat de activități profesionale, științifice și tehnice și transport și depozitare. Valoarea totală a activelor fondurilor de pensii facultative Pilon 3 se ridica la 7,86 de miliarde de lei la finalul lunii martie 2026, în creștere cu aproximativ 34% comparativ cu aceeași perioadă anului anterior, în timp ce valoarea activelor nete se situa la 7,85 de miliarde de lei, potrivit raportului privind evoluția sistemului de pensii private în trimestrul 1, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Se observă o concentrare a fondurilor de pensii facultative chiar mai puternică decât în cazul fondurilor de pensii administrate privat pilonul 2. Numărul de participanți înregistrați în sistemul pensiilor facultative la 31 martie 2026 era de 1,05 milioane, în creștere cu 20% față de aceeași perioadă din 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă nu îți cunoști limitele, definește-le. Dacă le cunoști, depășește-le. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Iată și citatul mult așteptat care va deschide ora 17. Dacă ți închipui că ești prea mic pentru a face o diferență, încearcă să dormi cu un țânțar. Un citat atribuit cu lui Dalai Lama, care arată că oricine poate face o diferență, chiar și cei mai mici dintre noi, prin comparație cu un țânțar, care poate fi considerat una dintre cele mai mici creaturi. Acesta subliniază că oricine poate avea un impact semnificativ asupra lumii. Și uite cum un mic țânțar poate face diferența dintre o zi în care ești obosit și o zi în care ești odihnit. Dragii mei, eu vă salut și la început de oră. Bineînțeles că vin cu știrea din sport. Tragerea la sorți pentru turneul de la Wimbledon aduce meciuri dificile pentru jucătoarele române. Sorana Cârstea, cap de serie 17, va întâlni pentru prima dată pe cehoaica Sara Bejlek. Jacqueline Cristian are un debut complicat în fața americancei Iva Jovic, numărul 17 mondial. Gabriela Ruse va juca împotriva lui Katie McNally, care a câștigat singurul duel direct, iar Irina Begu o va întâlni pe britanica Katie Swan, în fața cărei a pierdut la Wimbledon în 2018. La vârf, liderul mondial Arina Sabalenka debutează contra Teodorei Kostovic, iar campioana în titră Iga Swiatecka o va întâlni pe Taylor Townsend. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Haideți să îi ascultăm și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu François Feldman. Maintenant que devienne, que devienne, les valses deviennent, dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années. Matt Hanson.

One Republic. Da, am intrat în a doua oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută și hai să dansăm!

Cere liberă, așa un vals vienez interpretat senzațional de François Feldman la 17 și 16 minute, chiar și 17 minute dacă mai așteptăm câteva secunde. Hai să revenim un pic la provocarea drive-ului de astăzi. Cum spui am pierdut firul complet, dar fără să recunoști? Asta e provocarea, e vorba de comunicare. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Așa spun, cum spuneam puțin mai devreme, despre comunicare astăzi la Drive până la 19, o zi caniculară, așa că e bine să stăm să ne relaxăm la un ceai călduț, o atmosferă destinsă, muzică bună și discuții. În sens academic, comunicarea este procesul prin care informațiile, ideile, sentimentele și intențiile sunt transmise de la un individ la altul prin intermediul unor simboluri, semne sau limbaj. Termenul provine din latinescul comunicare, care înseamnă a pune în comun, a împărtăși. Această origine etimologică este deosebit de importantă, deoarece arată că scopul comunicării nu este simpla emiterea unor cuvinte, ci construirea unei lumi comune. Comunicarea nu înseamnă doar să vorbești, ci să creezi înțelegere. Procesul comunicării presupune existența mai multor elemente fundamentale: un emițător, un receptor, un mesaj, un canal de transmitere, un cod comun, un context, feedback-ul, adică răspunsul interlocutorului. Și ăsta, dacă nu vine, înseamnă că l-ai pierdut pe undeva. Orice perturbare a acestor elemente poate conduce la neînțelegeri, de aceea comunicarea eficientă nu depinde doar de ceea ce spunem, ci și de modul în care suntem înțeleși.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: De fiecare dată când ascult piesa asta, nu ai cum să nu-ți vină așa fluieratul pe buze, n-ai cum. E una dintre piesele mele preferate atunci când e pe refren la refren fluier. E perfect. Bun, hai să mergem mai departe pentru că avem informații proaspete. Vorbim despre pescari care vor fi plătiți pentru capturarea unui pește. Unde și ce fel de pește aflăm imediat. Subiectul pe larg ne aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor, iată, Uniunea Europeană finanțează un program prin care pescarii vor primi bani pentru capturarea peștelui iepure, o specie invazivă care afectează ecosistemele marine din Marea Mediterană. Programul va fi aplicat pentru început în regiunile grecești, Creta și Egea de Sud. Autoritățile elene vor acorda pescarilor 5,33 euro pentru fiecare kilogram de pește capturat, fondurile fiind asigurate dintr-un buget european de aproximativ 1,5 milioane de euro. Specialiștii avertizează că această specie, originară din Marea Roșie și Oceanele Indian și Pacific, provoacă pagube plaselor de pescuit și conține o toxină periculoasă pentru om. În același timp, răspândirea peștelui iepure este pusă pe seama încălzirii apelor și a schimbărilor climatice. Autoritățile speră că măsura va limita extinderea speciei și va proteja ecosistemele marine din Marea Mediterană.
0: Nu pot să nu te întreb, au voie și românii ca să știm dacă plecăm în Grecia la să ne relaxăm într-un concediu, mai facem și niște bani, mai și luăm și niște pește.
1: Nu știu. Știu doar atât că și români sunt printre victime, printre cele câteva zeci de persoane mușcate de acest pește iepure. Mm-hmm. Am văzut că are un dinte așa, ca de bomb,
0: da.
1: Față.
0: Da, l-am văzut și eu, da. Acum, ca idee, dacă tot vă duceți în Grecia, să vă luați și undițele la voi. Îți mulțumim.
1: Faceți un ban.
0: Păi de aia zic.
1: 33 euro pentru un kilogram de pește.
0: Păi de aia zic, mai faci un ban cinstit, te îndori și cu bani acasă, știi? Să fie treaba bună. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare. Hai să petrecem, vreau să zic.

Hai să ne oprim un pic din dansă. Katy Perry e Hot and Cold, mai degrabă hot în perioada asta. 44 de minute peste ora 17. Astăzi, la test de cultură generală, aflăm care este orașul din lume cu cei mai mulți oameni. O întrebare aparent simplă, dar care ascunde o realitate mult mai complexă decât pare la prima vedere. Un nou material publicat de Descoperă.ro explică de ce răspunsul depinde de criteriile folosite și cum diferă radical clasamentele atunci când vorbim despre oraș propriu-zis, zonă metropolitană sau aglomerare urbană. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, cel mai populat oraș din România, dacă ne referim strict la limitele administrative, este Tokyo, cu aproximativ 37 de milioane de locuitori în zona metropolitană. Însă, dacă analizăm doar orașul în sens administrativ, Tokyo are puțin peste 13 milioane de locuitori. Diferența uriașă vine din modul în care sunt definite granițele urbane. În schimb, dacă luăm în calcul aglomerările urbane, adică zonele în care localitățile se contopesc prin dezvoltare continuă, clasamentul se schimbă. Și fiți atenți! În această categorie, Delhi și Shanghai se află în top, fiecare depășind 30 de milioane de locuitori. Alte metropole, precum Sao Paulo, Mexico City sau Dhaka, se apropie de aceste cifre, reflectând ritmul accelerat al urbanizării în Asia și America Latină. Modul de măsurare a populației urbane diferă de la o țară la alta. Unele state includ suburbii extinse în definiția orașului, altele se consideră entități separate. De aceea, companiile internaționale sunt adesea dificil de realizat fără un criteriu comun. Specialiștii atrag atenția că aceste diferențe nu sunt doar statistice, ele influențează planificarea urbană, infrastructura, transportul, serviciile publice și chiar politicile de mediu. Orașele gigante se confruntă cu provocări majore, poluare, trafic, presiune pe resurse și nevoia de locuințe accesibile. Indiferent de metoda de calcul, un lucru este cert, megapolisurile lumii continuă să crească într-un ritm accelerat, iar modul în care sunt gestionate va influența direct calitatea vieții pentru zeci de milioane de oameni.

Nora Roberts spunea foarte frumos că dacă nu urmărești ceea ce îți dorești, nu vei avea niciodată acel lucru. Dacă nu întrebi, răspunsul e întotdeauna nu. Dacă nu pășești înainte, rămâi întotdeauna pe loc. Eu vă spun că nu trebuie să ne facem probleme, pentru că și după ora 18 o să ne întâlnim tot aici în marea familie Jurnal FM. Rămâi cu știrile, ne auzim în doar câteva momente, pentru că mai e puțin și intrăm în ultima oră a drive-ului de astăzi. Căldură mare, mon cher, hai să dansăm ca să ne răcorim!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Relația dintre România și Israel este puternică la nivel politic, economic și uman, a declarat președintele Nicu Șordan în cadrul unei declarații comune susținute alături de omologul israelian Isaac Herzog. Șeful statului a subliniat caracterul istoric al acestei relații, evidențiind că un liant este comunitatea israelienilor care sunt originari din România, care au contribuit la construcția și dezvoltarea statului Israel. Nicu Șordan a spus că președintele Israelului se află în România la comemorarea 85 de ani de la pogromul de la Iași. Este responsabilitatea noastră a tuturor să nu uităm, pentru că aceste tipuri de evenimente să nu se mai întâmple în lume și în România. Nicu Șordan a atras atenția și asupra creșterii discursului instigator la ură în prezent, subliniind că trebuie acționat cu fermitate și cu tact. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului matematică sau istorie din cadrul examenului național de bacalaureat, programată în ziua de marți 30 iunie, va avea loc miercuri pe 1 iulie, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Măsura este luată în contextul prognozei emise de meteorologi, respectiv cod roșu de caniculă. S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare în contextul de a transmite Ministerul Educației și Cercetării. Pentru a limita impactul asupra desfășurării examenului și asupra planurilor absolvenților, toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de bacalaureat rămân nemodificate. Măsura are un caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică sau istorie. România se apropie de cele mai ridicate valori înregistrate vreodată la un final de iunie, anunță directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu. Cele mai mari temperaturi din acest episod de căldură vor fi înregistrate luni și marți, când este posibil să atingem vârful acestui episod de caniculă, iar de marți seară își vor face apariția fenomenele de instabilitate atmosferică în zonele de deal și de munte, pentru că treptat masa de aer foarte cald va fi înlocuită de o masă de aer mai rece. În zona țării noastre, acest cod de 3 zile consecutive roșu este o premieră. Nu a fost emis până în prezent pentru 3 zile consecutiv pentru un final de lună iunie. Este un disconfort termic deosebit de accentuat. Datele arată că ne apropiem de cele mai ridicate valori înregistrate vreodată la un final de lună iunie, a mai declarat Elena Mateescu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Știința noastră este o picătură, iar ignoranța noastră o mare. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 18 ne aduce din nou împreună să mai petrecem așa o oră, așa cum știm noi, mai frumos și mai relaxant la emisiunea care își propune să descopere sau să redescopere starea de relaxare, acea stare de care ai nevoie după o zi de muncă, mai ales că este și început de săptămână și mai e și cald. Vom continua să scriem împreună un nou capitol din povestea pe care am început-o în urmă cu câteva ore, dar înainte să începem, hai să aflăm cum arată vremea. Informații primite de la ANM, Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. În intervalul 29 iunie 12 iulie vremea va fi caniculară în primele două zile, iar media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 40 de grade. Ulterior datei de 30 iunie vremea se va răcori treptat, astfel încât în intervalul 1-7 iulie se vor înregistra medii ale temperaturilor maxime cuprinse între 25 și 30 de grade. Începând din 7 iulie, valorile termice vor crește treptat, iar spre finalul celei de-a doua săptămâni de prognoză vor caracteriza din nou o vreme călduroasă, local caniculară în zilele de 11 și 12 iulie, când media temperaturilor maxime se va apropia de 35 de grade. Probabilitatea de ploi, vijelii și căderi de grindină va fi ridicată în intervalul 2-4 iulie. Hai să-i ascultăm și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Victor Biliac featuring Emery Kimre.

Power of Love, de data asta Giovanni Zarella la Morecheo la 18:16. Hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Cum spui, am pierdut firul complet, dar fără să recunoști. Asta e provocarea, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Tatiana ne scrie: seara minunată, Ciprian, seara minunată, dragilor, mulțumim, Tatiana. O poveste adevărată din spital. Seara în salon, până să adoarmă fiecare, se spun povești din viață. O persoană povestea ceva și a furat-o somnul. Ceilalți, ascultând, așteptau continuarea și unul din ei întreabă: și? După câteva secunde, cel care povestea

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei,

0: La Billy Myers ne cam face așa poftă de o ploicică, nu? 18 și 26 de minute, lasă că e bine și așa, indiferent cum e, e bine. Vorbim în continuare despre niște negocieri pentru guvern. Ce se întâmplă cu negocierii? Aflăm imediat. Subiectul pe larg ne aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, președintele Nicușor Dan nu dorește să aleagă între propunerile înaintate de partide în ceea ce privește numirea unui viitor prim-ministru, respectiv Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Șeful statului ar prefera ca formațiunile politice să ajungă mai întâi la un acord și la o majoritate clară în Parlament, înainte de desemnarea unui prim-ministru. În lipsa unei înțelegeri, desemnarea noului premier ar putea fi amânată și după încheierea actualei sesiuni parlamentare. Așadar, președintele este dispus să accepte orice variantă de premier, dar care beneficiază de susținerea unei majorități pro-europene și stabilite în Parlament. În cazul în care partidele vor ajunge la un compromis, poate fi convocată o sesiune extraordinară a legislativului, desigur dacă parlamentarii noștri se află în vacanță parlamentară.
0: Deci, practic, suntem blocați și acum, pe 29 iunie. Nici acum nu avem guvern.
1: Da.
0: E bine, e bine. Țara asta merge.
1: Nu mai gândește nimeni, nu mai interesează pe nimeni banii de prin PNRR, dacă îi pierdem sau nu.
0: Nu, e cald afară.
1: Parlamentarii își doresc să plece în vacanță.
0: Păi aia zic. E cald afară, în Grecia, cum ai spus data trecută, se pescuiește, e bine, e ok. Ce rost are să mai alegem un guvern dacă tot e cald și bine, cod roșu de caniculă? Are niciun rost să ne chinuim să de asta. Da, treaba e bună, e tot la fel ca și până acum. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă. Iar noi continuăm petrecerea. Țara asta minunată continuă să ne uimească.

despre puterea comunicării. Doi colegi au fost desemnați să lucreze împreună la un proiect important. Amândoi erau bine pregătiți și își doreau ca rezultatul să fie cât mai bun. Fără să discute prea mult, fiecare a început să lucreze după propria idee, convinși că aceasta este cea mai potrivită cale. Au trecut câteva ore, iar când și-au comparat rezultatele, au constatat că făcuseră aproape același lucru. O parte importantă a proiectului fusese repetată, iar alte aspecte esențiale fuseseră omise complet. Au realizat că nu lipsise priceperea și nici dorința de a reuși, ci comunicarea dintre ei. Au hotărât să lase documentele deoparte și să stea de vorbă. Fiecare și-a explicat planul, motivele pentru care alesese o anumită abordare și dificultățile pe care le întâmpinase. Pe măsură ce conversația continua, au descoperit că ideile lor nu se contraziceau, ci se completau. Ceea ce părea la început o diferență de opinii, s-a transformat într-o soluție mai bună decât și-ar fi imaginat fiecare lucrând singur. La final, proiectul a fost apreciat pentru claritate și organizare. Însă, cea mai importantă lecție nu a fost succesul obținut, ci faptul că acesta devenise posibil doar după ce au început să comunice cu adevărat. Despărțindu-se, unul dintre ei a spus: "Uneori credem că timpul petrecut vorbind ne încetinește. De fapt, tocmai conversațiile sincere ne ajută să mergem mai repede și mai sigur spre aceeași destinație." Din acea zi, înainte de orice activitate importantă, au ales întotdeauna să înceapă cu un dialog. Au înțeles că oamenii nu construiesc lucruri valoroase doar prin muncă, ci și prin capacitatea de a se asculta, de a se înțelege și de a găsi împreună cea mai bună cale înainte de a porni la drum.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei. Vara asta călătorești pe frecvența Jurnal FM.
3: Ascultați Jurnal

Hei, dragii mei, înainte de a încheia această întâlnire, vă invit să păstrăm pentru câteva clipe liniștea dintre cuvinte. Pentru că, uneori, tocmai acolo începe adevărata comunicare. Vorbele pot informa, pot convinge sau pot impresiona, însă numai atunci când sunt însoțite de sinceritate, ele reușesc să atingă sufletul. Nu numărul conversațiilor pe care le avem într-o zi ne definește, ci calitatea lor. Sunt oameni pe care îi întâlnim o singură dată și care, prin câteva cuvinte rostite la momentul potrivit, ne schimbă felul de a privi viața. Și sunt oameni cu care vorbim ani întregi, fără să ajungem vreodată să ne cunoaștem cu adevărat. Comunicarea este una dintre cele mai frumoase forme ale libertății umane. Prin ea împărtășim bucurii, alinăm suferințe, construim prietenii, vindecăm neînțelegeri și lăsăm în urma noastră urme invizibile în inimile celor pe care îi întâlnim. Fiecare cuvânt pe care îl rostim este asemenea unei semințe. Nu știm întotdeauna unde va cădea, dar știm că poate încolți în mintea sau în sufletul cuiva mult timp după ce noi l-am uitat. Trăim într-o lume în care informația circulă cu o viteză uimitoare. Însă, înțelepciunea continuă să aibă același ritm lent ca o odinioară. Ea se naște din dialog, din răbdarea de a asculta și din curajul de a înțelege înainte de a judeca. Adevărata conversație nu este o competiție între două opinii, ci o punte între două universuri interioare. Nu câștigă cel care vorbește cel mai mult, ci acela care reușește să creeze încredere și apropiere. Poate că la sfârșitul fiecarei zile merită să ne întrebăm nu câte cuvinte am rostit, ci câte dintre ele au adus liniște, speranță sau încurajare. Poate că cea mai mare putere a omului nu este aceea de a avea întotdeauna dreptate, ci aceea de a ști să vorbească, astfel încât celălalt să simtă că este respectat și înțeles. În fond, fiecare dialog este o alegere între a ridica ziduri sau a construi poduri. Vă doresc ca, dincolo de zgomotul lumii, să găsiți mereu oameni cu care să puteți purta conversații adevărate. Oameni care să vă asculte fără grabă și pe care să îi ascultați cu aceeași deschidere. Pentru că acolo unde există dialog sincer, există și speranță. Iar acolo unde există speranță, există întotdeauna un nou început. Până data viitoare, aveți grijă de cuvintele pe care le rostiți și mai ales de oamenii cărora le sunt adresate. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio, și pe final de drive atât vă mai rog să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: de ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Israelul și România nu sunt doar partenere, sunt și prietene, a afirmat președintele Israelului Isaac Herzog în cadrul unei conferințe comune cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. El a spus că vizita sa de stat este un simbol al legăturii speciale între popoarele noastre care își au rădăcinile în secole de istorie evreiască în România. Isaac Herzog a menționat că înainte de a veni la Cotroceni a comemorat la Iași pogromul care a avut loc în acel oraș. Au fost rememorate atrocitățile și nădăjduim că lecțiile vor fi învățate și reținute și că toate măsurile pentru a nu uita niciodată Holocaustul vor fi luate, a declarat președintele Israelului. Acesta a mai spus că Israelul și România se întâlnesc astăzi ca două democrații puternice, vibrante, legate între ele de valori împărtășite profund de 70 de ani de legături diplomatice. În acest weekend, la nivel național, s-au înregistrat 5.452 de situații de urgență la care pompierii militari au răspuns cu promptitudine. Cele mai numeroase misiuni în acest interval au fost gestionate de echipajele SMURD, care au acordat asistență medicală de urgență și au intervenit pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. Astfel, aproape 4.200 de persoane au beneficiat de măsuri de prim ajutor. De asemenea, în ultimele 3 zile, pompierii au intervenit la peste 800 de misiuni destinate protecției comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol și alte situații care puneau în pericol siguranța cetățenilor și a bunurilor acestora. Și în acest weekend, incendiile au continuat să reprezinte o provocare majoră, cu mai mult de 350 de cazuri gestionate de echipaje de stingere. Pe parcursul acestui interval, 104 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită intervenției prompte și eficiente a echipajelor operative. În ceea ce privește măsurile de protecție a populației, în acest sfârșit de săptămână au fost emise 68 de mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert. Cele mai multe dintre acestea semnală în prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în proximitatea locuințelor, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Vremea va rămâne în general călduroasă pe durata următoarelor două săptămâni până pe 12 iulie, deși vor fi perioade în care atmosfera se va mai răcori, iar ploile își vor face simțită prezența cu preponderență la începutul lunii iulie, se arată în prognoza publicată de Administrația Națională de Meteorologie. Pe 30 iunie, vremea va fi caniculară, media temperaturilor maxime fiind de 36-37 de grade, ulterior zilei de 30 iunie se estimează o răcorirea vremii, astfel că până în ziua de 7 iulie, media maximelor va atinge 26 de grade. După 7 iulie, vremea se va încălzi treptat, iar până la sfârșitul intervalului de prognoză, media maximelor va atinge 31 de grade. Până pe 4 iulie, media temperaturilor minime va fi cuprinsă între 18 și 21 de grade, iar în intervalul 5-12 iulie, acestea vor fi în general constante și vor fi cuprinse între 14 și 16 grade, cu cele mai mici valori medii în nopțile de 7, 8 și 9 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mică pe tot parcursul intervalului de prognoză. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există unele lucruri frumoase care păstrează mai multă strălucire când rămân imperfecte decât când sunt desăvârșite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate

corect din prima. La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp, credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Deocamdată nu există niciun consens pentru viitorul premier. Partidele rămân în impas înainte de vacanța parlamentară. Blocajul continuă pe scena politică în așteptarea desemnării unui nou premier după retragerea primei nominalizări Eugen Tomac și respingerea în Parlament a celei de-a doua propuneri din partea președintelui, liberalul Adrian Veștea. Liderii politici din fosta coaliție de guvernare PSD, PNL, USR, UDMR și minorități nu au ajuns la un acord politic pentru susținerea unui guvern în Parlament, deși șeful statului a chemat la Palatul Cotroceni vineri. Presiunea pentru învestirea unui guvern este cu atât mai mare cu cât marți este ultima zi a sesiunii parlamentare, iar deputații și senatorii intră în vacanță. Partidele pro-occidentale nu au reușit să ajungă la un acord pentru susținerea unui premier în Parlament care să aibă majoritate. Restaurantele vor fi obligate să ofere gratuit apă de la robinet clienților, prevede un proiect de lege depus în Parlament. În urmă cu 2 ani a fost decis că restaurantele, barurile și cantinele și chiar firmele de catering vor fi obligate prin lege să le ofere apă potabilă clienților care vor cere asta. Acum inițiativa urmărește să clarifice modul de aplicare a legislației existente și introduce sancțiuni pentru operatorii care nu respectă această obligație. Apa potabilă să fie pusă pe masă din oficiu la restaurant fără să fie cerută și fără să fie plătită, exact cum se întâmplă în Franța, Spania, Italia și multe alte state europene, a transmis inițiatorul legii. Potrivit acestia, proiectul nu interzice comercializarea apei îmbuteliate, ci oferă consumatorilor posibilitatea de a alege gratuit apa potabilă de la robinet. Aceasta nu ar mai trebui trecută pe nota de plată, iar obligația trebuie să fie însoțită de sancțiuni clare pentru cei care nu o respectă. Meteorologii au emis 2 atenționări cod galben de instabilitate atmosferică, intensificare ale vântului și averse însemnate cantitativ, valabile marți și miercuri în mai multe județe din țară. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, marți, între orele 12 și 23, la început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificare ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Al doilea cod galben de vreme instabilă va fi valabil miercuri în intervalul orar 12-23 în sudul Banatului, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și local în zona de munte, unde vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Administrația Națională de Meteorologie precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala pe arii restrânse și în restul țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare om dorește un trai îndelungat, dar niciunul nu vrea să fie bătrân. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Vara asta e la modă să fii tu. Redescoperă-te în muzica ta cu Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Paradoxul pieței muncii este că avem șomaj de doar 6%, dar prea puțin care lucrează. Când auzim de șomaj, se poate crede că piața muncii este relativ stabilă, dar dacă ne uităm la gradul de ocupare, tabloul se schimbă. România rămâne mult sub media Uniunii Europene la acest capitol. În plus, aceeași lună poate arăta 500.000 de șomeri într-o statistică și 262.000 în alta, fără ca cineva să greșească la numărat. Rata șomajului de 6% nu reflectă complet realitatea pieței muncii din România, care are o rată de ocupare mult sub media Uniunii Europene și diferențe mari între bărbați și femei. În România, pentru a dobândi oficial statutul de șomer, cei fără loc de muncă trebuie să se înregistreze la agențiile de ocupare a forței de muncă. În realitate, însă, mulți prea puțini o fac. Există o discrepanță între cei 500.000 de șomeri raportați de Institutul Național de Statistică și cei 262.000 de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, diferența fiind explicată prin metodologiile distincte de măsurare. Creditele cu dobândă fixă pe 2-3 ani generează cele mai mici rate lunare în cazul refinanțării, cu un cost cu aproape 20% mai redus față de ofertele cu dobândă variabilă, potrivit unei analize realizate de o platformă financiară. Rata lunară la un credit. Creditele cu dobânzi fixe pe 2-3 ani sunt oferite la o rată medie a dobânzii de sub 6% față de 1,5% în cazul creditelor cu dobândă variabilă, susțin autorii analizei. Rata lunară crește pe măsură ce perioada cu dobândă fixă se extinde. Cea mai mică rată lunară se obține în cazul creditelor cu dobânzi fixe pe 2-3 ani. Diferența medie dintre o dobândă fixă pe 2 ani și una pe 3 ani este redusă. Pe locul următor se sitiază creditele cu dobândă fixă pe 5 ani. Avantajul unei perioade cu dobândă fixă mai extinsă este că asigură protecție pentru o perioadă mai lungă față de fluctuațiile de pe piața monetară. Conform monitorului social, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine. Dar 73,7% dintre tinerii din România cu vârste între 18 și 24 de ani declară că știu cel puțin o limbă străină, ceea ce plasează România pe locul 24 din 27 de state membre ale Uniunii Europene. Potrivit datelor Eurostat analizate de monitorul social, un proiect al Friedrich Ebert Stiftung România, elevii din țara noastră învață la școală printre cele mai multe limbi străine din Uniunea Europeană, dar în mod paradoxal, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine, arată datele Eurostat prelucrate de monitorul social. Potrivit datelor analizate, aproape toți elevii din România, respectiv 99,9% din învățământul primar și liceal, studiază cel puțin o limbă străină, iar aproximativ 60% învață două sau mai multe limbi străine. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cine își limitează dorințele este întotdeauna de ajuns de bogat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Când se crapă zarea și se deschide hotarul lumilor, atunci apare Sâmpetra, păzitoarea pragului dintre lumi. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. Până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu începe chiar acum. În această seară vă invit într-o călătorie în lumea dintre lumi. Rămâneți pe frecvență. Începem!

În satele vechi, bătrânele spuneau că nu-i noapte fără prag, nici viață fără strajă. Așa intră în scenă Sâmp Petra, un spirit feminin aproape uitat, dar despre care etnologii precum Romulus Vulcanescu și Ion Ghinoiu au notat fragmente, umbre și ritualuri. Sâmp Petra apare în mitologia românească drept păzitoarea hotarului dintre lumea celor vii și lumea celor plecați, un fel de femeie străjer, discretă, dar cu autoritate cosmică. Lumea nu-i toată aici, așa se spune. Este un proverb vechi, rostit în nopțile de cumpănă. Și poate că tocmai de aceea oamenii lăsau la poartă un vas cu apă pentru spiritele rătăcitoare, crezând că Sâmp Petra le trece una câte una, ca o vamă blândă. Explicația? Simplă. În folclor, pragul casei și pragul dintre lumi au aceeași simbolistică. Locuri liminale, garduri invizibile unde femeile, mai ales cele înțelepte, capătă putere. În Sâmp Petra se concentrează exact această idee. Un spirit feminin care nu domnește, ci veghează. Un fel de gardiană a echilibrului. O idee poetică în trup de legendă.

un cufăr cu oglinzi. Dacă privești destul, descoperi chipuri feminine diferite, dar înrudite. Sâmpetra este una dintre aceste oglinzi rare. E reală prin prezența ei constantă în credințele din Transilvania și Maramureș, unde bătrânii spuneau că, și citez, sâmpetra vine când moartea trece și pleacă atunci când viața pâlpâie iar. Simbolic, ea este un arhetip. Sânzâiana, spre exemplu, supraveghează fertilitatea, muma pădurii păzește sălbăticia, iar sâmpetra păzește tăcerea. Etnologii au remarcat ceva fascinant. În toate culturile există o femeie a pragului. Grecii o aveau pe Hecate, nordicii pe Hel. Noi o aveam pe sâmpetra, însă fără întunecimea celorlalte. Ea nu înghite, ci însoțește. Și un lucru frumos din satele românești, acolo unde se vorbea despre trecere, femeile pot deveni slujitoare ale sâmpetrei dacă au fost bune țesătoare. Semn că trecerea dintre lumi nu este o tragedie, ci o reinterpretare a rostului.

Sunt Petra, păzitoarea pragului dintre lumi, despre țesătoarea firelor dintre lumi. Toate trecerile sunt țesute, se spune. Este un citat real, de fapt, dintr-o colecție de credințe populare din zona Bistriței, unde un bărbat de 87 de ani povestea unui etnograf că Sunt Petra țese firul sufletului când pleacă din lume. Nu decide destinul, doar îl ghidează. Țesutul apare constant ca simbol feminin al ordinii cosmice. Doar femeile puteau ține suveica destinului în poveștile românești, iar Sunt Petra este imaginea finală a acestei tradiții.

Și la final de oră, când casele vorbesc cu cerul, folcloriștii au notat că la momentul trecerii în anumite sate se deschideau toate ferestrele, nu doar pentru aer, ci pentru ca sâmpetra să găsească intrarea. Când îi întreb pe bătrâni care încă mai știu aceste lucruri, îți spun simplu: e femeie, domniță. Femeile nu intră cu forța, ele bat în toc. Un proverb străvechi spune: sufletul iese ca o pasăre, dar cine îi ține aripa este sâmpetra. Aici simbolul este clar: femininul ca blândețe în fața sfârșitului. Într-o cultură care pune mare preț pe familie și pe ritual, ideea că o femeie cosmică te preia când ai cea mai mare nevoie este profund liniștitoare. Rămâneți pe frecvență, continuăm povestea imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumul este un indicator esențial pentru dinamica economiei, iar scăderea acestuia cu peste 25% arată că firmele se confruntă cu o temperare a cererii, cu efecte asupra investițiilor, planurilor de dezvoltare și pieței muncii, consideră Florin Gianu, președintele IMM România. Este important ca politicile economice să susțină stabilitatea și predictibilitatea mediului de afaceri. Datele publicate de Institutul Național de Statistică privind evoluția comerțului cu amănuntul arată o scădere de 25,3% a volumului cifrei de afaceri în ianuarie 2026 față de luna decembrie 2025 ca serie brută, confirmând încetinirea semnificativă a consumului intern, unul dintre principalii piloni ai creșterii economice din ultimii ani. IMM România atrage atenția că această evoluție reprezintă un semnal important pentru mediul de afaceri și pentru factorii de decizie, în condițiile în care reducerea consumului afectează direct activitatea companiilor din comerț, producție, logistică și servicii. Scăderea a fost înregistrată în toate segmentele majore ale comerțului cu amănuntul. Peisajul internațional tot mai incert influențează intenția candidaților români de a pleca la muncă în străinătate și doar 6,3% dintre aceștia au deja un plan stabilit în acest sens pentru 2026, primele țări pe lista de opțiuni fiind Germania, Olanda, Bulgaria și Grecia, în timp ce Emiratele Arabe Unite și Ciprul scad în preferințe, relevă un studiu de specialitate. Aproape 28.000 de aplicări pentru joburile din străinătate au fost înregistrate de la începutul anului și până acum, un număr care reprezintă 1% din totalul de aplicări, arată datele celui mai recent sondaj desfășurat de o cunoscută platformă de recrutare online. Nici pentru restul anului nu se întrebă schimbări majore din acest punct de vedere, în condițiile în care doar 6,3% dintre candidații întrebați dacă iau în calcul ideea de a pleca să lucreze în străinătate au răspuns afirmativ și că deja au un plan stabilit în acest sens. 60,1% au spus că nu au niciun plan de a pleca din țară, iar 12,5% ar fi dispus să lucreze pentru un angajator din străinătate dacă acesta ar accepta o colaborare remote care să nu presupună relocarea. Un nou proiect de lege propus în Parlament vizează impunerea unor limite drastice pentru cumpărătorii străini de terenuri agricole. Proiectul completează legea care reglementează modul în care cetățenii străini pot dobândi proprietăți în România. Conform inițiativei, un cetățean străin nu va putea achiziționa mai mult de 10 hectare de teren agricol, iar o companie cu capital străin va putea cumpăra maximum 30 de hectare. Există însă o excepție. Limita poate fi ridicată în cazul firmelor cu acționariat majoritar românesc, dacă beneficiază iarul real este cetățean român. România se află printre țările europene cu cea mai mare parte a terenurilor agricole aflate în proprietatea investitorilor străini. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrurile inutile pe care le știm sunt mai numeroase decât cele necesare pe care le ignorăm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ador aici împreună până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu, despre Sânt Petra, femeia prag, păzitoarea și poveștile oamenilor. Femeile care devin Sânt Petre. Există mărturii folclorice care spun că femeile cu vieți exemplare, blânde, harnice, împăcate, puteau deveni ajutoare ale Sânt Petrei, nu zeițe, ci slujitoare de hotar. În satul Breb din Maramureș, o bătrână povestea cercetătorilor că mama ei fusese văzută după trecere la marginea drumului, dar nu de spaimă, ci de pază. Simbolul e limpede. În cultura românească, rolul de mamă, de veghetoare, de liniștitoare este atât de puternic, încât depășește moartea. Și așa cum o spunea și Lucian Blaga, veșnicia s-a născut la sat. Și Sânt Petra, la fel.

De ce femeile păzesc pragurile? În tradiția românească, femeile au un rol aparte. Păzesc casele, copiii, focul, ritualurile și, în mod metaforic, păzesc și lumile. De aceea, Sânt Petra nu este un zeu masculin, ci un spirit feminin. Realitatea folclorică ne povestește cum că în multe sate, pragul casei era considerat sacru. Femeile vărsau apă cu busuioc acolo dimineața, tocmai pentru a curăța drumul dintre afară și înăuntru. Simbolul pragului însă este universal. Nici aici, nici acolo, nici viață, nici moarte, nici început, nici final. În psihologie, asemenea locuri se numesc spații liminale. Folclorul știa asta cu secole înainte și a pus o femeie acolo ca să le vegheze.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Sunt Petra și păsările sufletului. Etnografii au găsit deseori credința că sufletul iese ca o pasăre. De aceea, sobele, coșul casei și podurile erau considerate locuri de trecere. În Transilvania se credea că Sunt Petra poate lua formă de pasăre albă în nopțile când cineva trece. Nu este mit inventat, este consemnat în zeci de interviuri cu martori care foloseau exact aceeași imagine. Poate că explicația vine din simboluri. Albul simbolizează curăția, trecerea fără durere, păsările simbolizează drumul. Ca un ecou avem un citat de Rilke care spune: moartea este partea vieții care nu este încă trăită, iar Sâmpetra este cea care te duce acolo.

Iată câteva povești reale, povestite cu Sâmb Petra din Arhivele Institutului de Etnografie. În povestea din zona Aradului, se spune că în anul 1927, o femeie văduvă a visat trei nopți la rând o altă femeie în lumină albă, care îi zicea: deschide geamul când vine timpul. Câteva zile mai târziu, soțul ei bolnav a trecut în neființă, iar femeia a spus cercetătorilor, citez, n-am simțit frică, doar că nu sunt singură. Aceste mărturii sunt rare, dar constante în ton. Sâmb Petra nu sperie, ea doar stă acolo unde omul nu mai poate. Explicația vine din nou din simbolistică. Folclorul îmbracă trauma în ritual, iar ritualul în poveste. Sâmb Petra este o poveste care ține loc de îmbrățișare.

La final de oră, apa lăsată la ușă. În mai multe sate, la vreme de priveghi, se lasă un pahar cu apă la ușă. Era apa Sâmpetrei. O bătrână din Suceava explică, ea trece și se spală, apoi ne spală nouă durerea. Apa este un simbol universal al trecerii. Curge, șterge, poartă. În alte culturi, precum cea slavă, există o entitate similară ca Sâmpetra noastră. Baba Streda, tot un spirit feminin al trecerii. Dar la noi Sâmpetra are un spirit blând, nu pedepsește. Un citat frumos de Khalil Gibran spune: durerea ta este ruperea scoarței care învelește înțelegerea ta. Sâmpetra este mâna care ține acea scoarță

0: este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Digitalizarea este o prioritate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se dorește ca odată cu finalizarea acestei etape să fie o cunoaștere mai bună a contribuabilului și acolo unde riscul este mai scăzut să nu mai fie demarate controle, a declarat președintele ANAF Adrian Nica. Adică nimeni nu are timp și nici nu este ok să fie cheltuită resursa instituției sau resursa contribuabililor stând într-un control 3 ani de zile și la final să se spună că trebuie stabilit ceva, că se supără șefii sau celor din ANAF li se spune că ăsta este atât de corect încât nu s-a găsit nimic, a explicat Adrian Nica. El a subliniat că pentru toate aceste lucruri, ANAF lucrează și la indicator de performanță aplicați, indicatori care să arate acuratețea actelor de control. Românii sunt mai preocupați ca niciodată de coșul de cumpărături. Aproximativ 8 din 10 români sunt mai atenți la preț în acest an când fac cumpărături online. 57,8% spun că vor renunța la produse non-esențiale, relevă un sondaj realizat de o cunoscută companie de curierat pe un eșantion de peste 1000 de persoane din mediul urban. Potrivit cercetării, 58,2% dintre români se așteaptă la creșterea cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare ale gospodăriei, semn că presiunea asupra bugetelor este resimțită tot mai puternic într-un context economic perceput ca fiind instabil. Tinerii din generația Z resimt cel mai mult creșterea costurilor, peste 82% dintre respondenții cu vârsta sub 30 de ani, așteptându-se la o majorare a cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare comparativ cu o medie de aproximativ 60% dintre millennials și generația X, respectiv aproape jumătate dintre baby boomers. Drept urmare, românii își schimbă comportamentele financiare și de cumpărare, astfel peste 71% dintre respondenți spun că au devenit mai prudenți cu cheltuielile pentru cumpărături online decât în 2025, aproape 78% sunt mai atenți la preț, iar mulți caută strategii care să îi ajute să își optimizeze cheltuielile. Comisia Europeană a prezentat o nouă platformă de inteligență artificială, TraceMap, pentru a accelera detectarea fraudelor alimentare, alimentelor contaminate și a focarelor de boli cu transmitere prin alimente în întreaga Uniune Europeană, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. În conformitate cu standardele înalte de siguranță ale Uniunii Europene pentru alimente și produse importate, acest nou instrument va consolida siguranța consumatorilor și va ajuta autoritățile naționale să lucreze mai eficient, inovând cu privire la modul în care evaluăm, detectăm și răspundem la riscurile în materie de siguranță alimentară și la activitatea frauduloasă, a precizat executivul comunitar. TraceMap va utiliza inteligența artificială pentru îmbunătățirea evaluărilor riscurilor în materie de siguranță alimentară prin raționalizarea accesului și analizarea datelor critice, identificarea rapidă a legăturilor dintre operator și loturi și monitorizarea întregului lanț de aprovizionare agroalimentară, odată identificat un risc, permițând retragerea mai rapidă a produselor nesigure sau frauduloase. TraceMap este accesibil autorităților naționale din toate statele membre. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un curcubeu care rămâne un sfert de oră pe cer nu mai este privit de nimeni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

puțin peste ora 23, ultima noastră oră împreună, o deschidem cu înțelesuri, simboluri și moștenirea Sâmpetrei. Sâmpetra și psihologia modernă. Psihologii contemporani numesc momentele de trecere threshold moments, adică momente de prag emoțional. Exact ceea ce Sâmpetra simboliza cu secole înainte. Moartea, pierderea, plecarea, schimbarea, toate sunt tipuri de treceri. Sâmpetra devine astfel o metaforă perfectă, un spirit feminin care îți spune: nu ești singur când treci. Un citat al lui Carl Jung devine cheia interpretării. Acesta spunea: în fiecare mit trăiește o parte din sufletul nostru.

Arhetipul femeii portal. Mitologia universală este plină de femei portal. Isis, Inanna, Demetra, toate ajută, toate vindecă sau îndrumă. Sâmpetra este varianta noastră, varianta românească a acestui arhetip. Realitatea culturală românească arată că femeia era considerată stăpâna vetrei, iar vatra era centrul lumii. Acolo se luau decizii, se spuneau poveștile, se plângea, se vindeca. Simbolic, femeia a fost considerat ca un pod. Sâmpetra a devenit podul cosmic.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

patrimoniul invizibil. Ce rămâne din Sâmpetra astăzi? În multe sate transilvanene, ritualurile legate de Sâmpetra încă există, dar sunt

reinterpretate. De exemplu, ferestrele se mai deschid încă la trecerea în neființă, apa încă se mai lasă la ușă, ștergarul încă se pune la poartă. O femeie din Cluj a spus etnologilor: nu știu cum se cheamă, dar știu că vine o femeie bună. Asta arată continuitatea tradiției.

Simbolistică finală. Prag, femeie, lumină. Triada Sâmpetre este perfectă. Pragul, locul schimbării. Femeia, energia blândă care însoțește. Lumina, drumul înainte. În toate culturile, trecerea neființei este privită ca un pod. România au adăugat pe pod o femeie care ține candela, o imagine extraordinar de poetică și foarte românească. Un vechi proverb românesc spune: întunericul nu se luptă cu lumina, se ridică și pleacă. Și Sâmpetra este exact asta, lumina care nu se luptă, ci însoțește.

0: Zâmpetra ca metaforă a rezilienței. Când treci printr-o pierdere, o despărțire, o schimbare majoră, ai nevoie de un simbol. Zâmpetra este simbolul trecerii liniștite, nu împotriva ta, ci alături de tine. Oamenii trec mai ușor prin durere când simt că nu sunt singuri. Folclorul știa asta, de aceea a creat un spirit feminin care știe drumul. Și la final de oră, final de ediție, final de zi, o încheiere. Încheierea cercului. Femeia care țese trecerea. Zâmpetra, o femeie stând între două lumi. Într-o mână ține un ștergar alb, în cealaltă o lumină mică. Nu poruncește, nu judecă, doar veghează. Iar în spatele acestei imagini nu este magie, sunt mii de ani de ritualuri, femei adevărate, case românești, praguri, lumini și pași în noapte. Zâmpetra este dovada că miturile nu mor, ci devin parte din noi în momentele când avem cel mai mult nevoie. Cu acest gând încheiem această ediție. Cătălina Răhăianu sunt, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc în continuare o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: selfish.
1: Este ora 24.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România poate susține la acest moment, pe baza experienței acumulate în ultimii 3 ani, 2 atacuri cibernetice majore simultan la nivel național, a declarat directorul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, Dan Câmpean. Acesta spune că este o cifră rezonabil de bună față de alte state care aproape că au colapsat la nivel de infrastructuri critice în momentul în care au avut un atac major. Ecosistemul nostru arăta că putem gestiona la un nivel satisfăcător 2 atacuri majore. Deci este o cifră care trebuie să ne bucure și să ne îngrijoreze în același timp. Ne îndreptăm spre o perioadă în care s-ar putea să devină norma aceste atacuri majore, gen Apele Române, Electrica Distribuție, Rompetrol și cele 26 de spitale care au fost lovite de un atac de tip ransomware acum câțiva ani, a explicat șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Dan Câmpean a punctat totodată faptul că sectorul privat joacă un rol important în dezvoltarea tehnologiilor digitale de contraatacare a infractorilor cibernetici. Conform unui studiu de specialitate, piața farma din România de 5,5 miliarde de euro rămâne rezilientă. Piața farmaceutică din România își menține rolul de stabilizator al economiei într-un context marcat de consolidare fiscală și încetinirea creșterii economice. Analiza indică faptul că, deși economia României este estimată să crească cu aproximativ 0,7% în 2026, cererea structurală pentru medicamente rămâne robustă, susținută în special de îmbătrânirea populației și de incidența în creștere a bolilor cronice. La nivel global, industria farmaceutică continuă să fie dominată de mari companii din Statele Unite și Europa, care concentrează cea mai mare parte a producției și inovării. Apicultorii români solicită măsuri urgente pentru sprijinirea familiilor de albine și reducerea costurilor de producție în contextul dificultăților economice din ultimii ani, avertizând că importurile de miere din statele Mercosur vor pune o presiune suplimentară asupra sectorului. Președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, Răzvan Coman, afirmă că, deși anul trecut s-a încercat fără succes obținerea unui ajutor de minimis de la Ministerul Agriculturii pentru susținerea familiilor de albine, în prezent află în Parlament 4 proiecte legislative care vizează acordarea unui sprijin financiar pentru fiecare familie de albine, reducerea TVA la hrana utilizată în stupine și diminuarea unor costuri fiscale care afectează activitatea apicolă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lumea nu îți poate dărui ceea ce nu primește de la tine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Twitter și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri. Jurnal FM.

0: Radio Reloj.
1: Este ora 1.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Relația dintre România și Israel este puternică la nivel politic, economic și uman, a declarat președintele Nicuș Ordan în cadrul unei declarații comune susținute alături de omologul israelian Isaac Herzog. Șeful statului a subliniat caracterul istoric al acestei relații, evidențiind că un liant este comunitatea israelienilor care sunt originari din România, care au contribuit la construcția și dezvoltarea statului Israel. Nicuș Ordan a spus că președintele Israelului se află în România la comemorarea 85 de ani de la pogromul de la Iași. Este responsabilitatea noastră a tuturor să nu uităm, pentru ca aceste tipuri de evenimente să nu se mai întâmple în lume și în România. Nicuș Ordan a atras atenția și asupra creșterii discursului instigator la ură în prezent, subliniind că trebuie acționat cu fermitate și cu tact. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului matematică sau istorie din cadrul examenului național de bacalaureat, programată în ziua de marți 30 iunie, va avea loc miercuri pe 1 iulie, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Măsura este luată în contextul prognozei emise de meteorologi, respectiv cod roșu de caniculă. S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare în contextul dat, transmite Ministerul Educației și Cercetării. Pentru a limita impactul asupra desfășurării examenului și asupra planurilor absolvenților, toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de bacalaureat rămân nemodificate. Măsura are un caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică sau istorie. România se apropie de cele mai ridicate valori înregistrate vreodată la un final de iunie, anunță directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu. Cele mai mari temperaturi din acest episod de căldură vor fi înregistrate luni și marți, când este posibil să atingem vârful acestui episod de caniculă, iar de marți seară își vor face apariția fenomenele de instabilitate atmosferică în zonele de deal și de munte, pentru că treptat masa de aer foarte cald va fi înlocuită de o masă de aer mai rece. În zona țării noastre, acest cod de 3 zile consecutive roșu este o premieră. Nu a fost emis până în prezent pentru 3 zile consecutiv pentru un final de lună iunie. Este un disconfort termic deosebit de accentuat. Datele arată că ne apropiem de cele mai ridicate valori înregistrate vreodată la un final de lună iunie, a mai declarat Elena Mateescu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Știința noastră este o picătură, iar ignoranța noastră o mare. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Israelul și România nu sunt doar partenere, sunt și prietene, a afirmat președintele Israelului Isaac Herzog în cadrul unei conferințe comune cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. El a spus că vizita sa de stat este un simbol al legăturii speciale între popoarele noastre care își au rădăcinile în secole de istorie evreiască în România. Isaac Herzog a menționat că înainte de a veni la Cotroceni a comemorat la Iași pogromul care a avut loc în acel oraș. Au fost rememorate atrocitățile și nădăjduim că lecțiile vor fi învățate și reținute și că toate măsurile pentru a nu uita niciodată Holocaustul vor fi luate, a declarat președintele Israelului. Acesta a mai spus că Israelul și România se întâlnesc astăzi ca două democrații puternice, vibrante, legate între ele de valori împărtășite profund de 70 de ani de legături diplomatice. În acest weekend, la nivel național, s-au înregistrat 5.452 de situații de urgență la care pompierii militari au răspuns cu promptitudine. Cele mai numeroase misiuni în acest interval au fost gestionate de echipajele SMURT, care au acordat asistență medicală de urgență și au intervenit pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. Astfel, aproape 4.200 de persoane au beneficiat de măsuri de prim ajutor. De asemenea, în ultimele 3 zile, pompierii au intervenit la peste 800 de misiuni destinate protecției comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol și alte situații care puneau în pericol siguranța cetățenilor și a bunurilor acestora. Și în acest weekend, incendiile au continuat să reprezinte o provocare majoră, cu mai mult de 350 de cazuri gestionate de echipajele de stingere. Pe parcursul acestui interval, 104 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită intervenției prompte și eficiente a echipajelor operative. În ceea ce privește măsurile de protecție a populației, în acest sfârșit de săptămână au fost emise 68 de mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în proximitatea locuințelor, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Vremea va rămâne în general călduroasă pe durata următoarelor două săptămâni până pe 12 iulie, deși vor fi perioade în care atmosfera se va mai răcori, iar ploile își vor face simțită prezența cu preponderență la începutul lunii iulie, se arată în prognoza publicată de Administrația Națională de Meteorologie. Pe 30 iunie, vremea va fi caniculară, media temperaturilor maxime fiind de 36-37 de grade. Ulterior zilei de 30 iunie se estimează o răcorire a vremii, astfel că până în ziua de 7 iulie, media maximelor va atinge 26 de grade. După 7 iulie, vremea se va încălzi treptat, iar până la sfârșitul intervalului de prognoză, media maximelor va atinge 31 de grade. Până pe 4 iulie, media temperaturilor minime va fi cuprinsă între 18 și 21 de grade, iar în intervalul 5-12 iulie, acestea vor fi în general constante și vor fi cuprinse între 14 și 16 grade, cu cele mai mici valori medii în nopțile de 7, 8 și 9 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mică pe tot parcursul intervalului de prognoză. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există unele lucruri frumoase care păstrează mai multă strălucire când rămân imperfecte decât când sunt desăvârșite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Deocamdată nu există niciun consens pentru viitorul premier. Partidele rămân în impas înainte de vacanța parlamentară. Blocajul continuă pe scena politică în așteptarea desemnării unui nou premier după retragerea primei nominalizări Eugen Tomac și respingerea în Parlament a celei de-a doua propuneri din partea președintelui, liberalul Adrian Veștea. Liderii politici din fosta coaliție de guvernare PSD, PNL, USR, UDMR și minorități nu au ajuns la un acord politic pentru susținerea unui guvern în Parlament, deși șeful statului i-a chemat la Palatul Cotroceni vineri. Presiunea pentru învestirea unui guvern este cu atât mai mare cu cât marți este ultima zi a sesiunii parlamentare, iar deputații și senatorii intră în vacanță. Partidele pro-occidentale nu au reușit să ajungă la un acord pentru susținerea unui premier în Parlament care să aibă majoritate. Restaurantele vor fi obligate să ofere gratuit apă de la robinet clienților, prevede un proiect de lege depus în Parlament. În urmă cu 2 ani a fost decis că restaurantele, barurile și cantinele și chiar firmele de catering vor fi obligate prin lege să le ofere apă potabilă clienților care vor cere asta. Acum inițiativa urmărește să clarifice modul de aplicare a legislației existente și introduce sancțiuni pentru operatorii care nu respectă această obligație. Apa potabilă să fie pusă pe masă din oficiu la restaurant fără să fie cerută și fără să fie plătită, exact cum se întâmplă în Franța, Spania, Italia și multe alte state europene, a transmis inițiatorul legii. Potrivit acestia, proiectul nu interzice comercializarea apei îmbuteliate, ci oferă consumatorilor posibilitatea de a alege gratuit apa potabilă de la robinet. Aceasta nu ar mai trebui trecută pe nota de plată, iar obligația trebuie să fie însoțită de sancțiuni clare pentru cei care nu o respectă. Meteorologii au emis 2 atenționări cod galben de instabilitate atmosferică, intensificarea vântului și averse însemnate cantitativ, valabile marți și miercuri, mai multe județe din țară. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, marți, între orele 12